Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää huomenta. Se on kello on vähän yli 6 ja aika käynnistää tämän aamun Savon superpaikallinen aamu. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää torstaita. Hyvää nimipäivää Helvi ja Heta. Sekä myöskin Suomen ruotsalaisen kalenterin nimipäiväsankarit Hedda ja Hedvig ja saamelaisen kalenterin Helve. Tänään ilmeisesti sitten ainakaan yliopiston almanakkatoimiston mukaan ei ortodoksisessa kalenterissa ole nimipäiväsankareita. Isot onnittelut kaikille nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta juhlaa viettäville henkilöille. Tästä lähdetään menemään siis eteenpäin 15. päivää lokakuuta, joka on myöskin kansanperinteen mukana sellainen päivä, että siirrytään niin sanotusti talviaikaan vanhan kansan mukaan. Vanhan pohjoismaisen vuodenjaon mukaan talvipäivä aloitti virallisesti vuoden talvipuoliskon ja tämä 15. päivä lokakuuta kuuluu talviöihin, jossa sitten on lähtenyt talvipuolisko vuodesta käyntiin. Uskokaamme sitten vanhaa kansaa, vaikka lämmin ja vähän kosteana tuhruinen aamu tänään onkin. Tässä Mumford & Sons ja mukana myöskin Hozier ja I Will Wait ja tämän jälkeen luvassa yön uutiskoostetta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Huuttokosken datakeskushankkeen valmistelut ovat käynnistyneet Joroisissa. Varkauden lehden mukaan norjalainen Arsem on aloittanut puiden poiston datakeskuksen tontilta. Varsinaiset maanrakennus- ja perustustyöt käynnistyvät myöhemmin. Yhtiö kertoo myös selvittävänsä datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämistä paikallisesti. Liikenneturvallisuus parani alkuvuonna Itä-Suomessa. Tammi-elokuussa poliisin tietoon tuli reilu 140 henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta, kun vuotta aiemmin niitä oli lähes 190. Liikenteessä kuolleiden määrä laski Itä-Suomessa 22-12 ja loukkaantuneiden määrä lähes 240-190. Samaan aikaan poliisi on tehostanut liikennevalvontaa. Datakeskusten rakentaminen näkyy yhä vahvemmin työmarkkinoilla. Duunitorin mukaan datakeskuksiin liittyvien työpaikkailmoitusten määrä on kasvanut lähes 3-kertaiseksi viime vuodesta. Eniten haetaan sähköasentajia, projektipäälliköitä ja sähköinsinöörejä. Myös maanrakennuksen, automaation ja tietotekniikan osaajille on kysyntää. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin kaksipäiväiseen huippukokoukseen. Esillä ovat muun muassa EU:n vuosien 2028-2030 budjetti, kilpailukyky, energia-asiat, muuttoliike sekä Ukrainan tilanne. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Huippukokouksen toisena päivänä eli huomenna keskustellaan Ukrainasta, puolustuksesta ja turvallisuudesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu perjantain Ukraina-keskusteluun.
0: Hyvää huomenta, Savo.

Tai itse asiassa se oli jo eilen se ensimmäinen talvipäivä. Sen sijaan näitä 13, 14 ja 15 päivän lokakuisia öitä on kutsuttu talviöiksi. Näin kertoo Taivaan naula. Niiden vastaparina ovat huhtikuun puolivälin 3 suviyötä. Eli nyt ollaan sitten ne vanhan kanssa mukaan tosiaan sinne talvikauteen siirrytty. Talviöitä kuvataan suomalaisissa kalenterisauvoissa 3 viirulla ja talvipäivän aikoihin maan alkeessa jäätyä ihmisten työt keskittyvät asuinpihalle ja tupaan, toiselta tähyltiin riistamäille ja metsähakkijoille. Talvipäivänä Hämeissä myös ennustettiin sian sisälmyksistä tulevan talven säätä. Näin siis ennen muinoin ja tuossa myöskin sellaista tietoa löysin tuosta teurastetun sian sisälmyksen tutkimuksesta, että esimerkiksi sian pernasta on sitten ennustettu, että jos perna oli etupäästään paksu ja rasvainen ja talven alkupuolisko oli oleva ankara ja luminen, josta sitten se pernan loppupää oli paksu, kovimmat pakkaset ja lumipyrit osuivat lopputalveen tai kevättalveen. En tiedä, miten ahkerasti täällä esimerkiksi Pohjois-Savossa on sitten ne sian sisälmyksiä tutkailtu, kun kyllähän se nyt se rokkakausikin parhaimmillaan on, että onko sitten sian pernata lätkäisty ja siitä talven säät ennusteltuna. Sitten ei kyllä kerrota sen tarkemmin, että onko näissä sitten ollut, että jos on tietynlainen yökeli, niin sitten on tietynlaista keliä luvassa. No sen verran löysin, että jos talviöinä oli kova pakkanen ja maa jäätyi syvältä ilman lumisuojaa, ennusti sen vähän lumista, mutta erittäin kylmää talvea. Jos taas talviöiden aikana satoi pehmeä ensilumi sulaa, maahan uskottiin lumisen ja lauhemman talven olevan tulossa. No nyt tietysti satoi kyllä vähän vettä ja oli vähän pakkastakin, että minkälaista se sitten ennustanee. No, Ilmatieteen laitoksella on myös sääennustetta tehty ja datamalleja katsottu, niin sääennustetta Pohjois-Savon luvassa kohta tämän Young Hearted Mustang 2 kappaleen jälkeen. Epäilen vahvasti, ettei tuolla Ilmatieteen laitoksen meteorologit ole kuitenkaan ehkä sitä sijaan pernaa ottaneet esille ja siitä tämän päivän säätä tutkaille. Tai mistäs minä tiedän, jos siellä vaikka kahvinporoja heitellään ja sijaan pernaan tutkitaan. Mutta sääennustetta Pohjois-Savon joka tapauksessa tulossa ihan kohta.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon torstaina kello 6 kertoo, että odotettavissa maakunnassamme iltaan asti pilvistä ja poutaessa säätä. Päivän ylin lämpötila on 7-10 astetta kohtalaista etelätuulta. Fintrafi kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikenne myöskin sujuvaa tällä hetkellä.
0: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Syntisten pöytä näin Erika Wigman. Kuten jo sääennusteessa kuultiin, niin lauha päivä on tulossa, poutainen, mutta pilvinen. Tänä aamuna, kun ensimmäisen kerran mittariin katsoin, niin lämpötila oli rapiatta 7 astetta plussan puolella, kun eilen samaiseen aikaan suurin piirtein oli pakkasta -3.4 astetta. Eli kyllä semmoiset 10 astetta lämpimämpää tänään on kuin eilen. Sitä tietysti varmasti moni katsoo aina sieltä ikkunasta ulos vähän, että minkälaista keliä on, ja sitä mittaria myöskin, että minkälaista kampetta sitä laittaa päälleen. Joko on pitkä kalsarikausi aloitettu, joko on vetästy villasukat jalkaan ja muutenkin otettu sitä talvikampetta jo niin sanotusti käden ulottuville. Itse olen kyllä jo niin sanotusti pitkät kalsarit ottanut esille ja jalka on myöskin laittanut. Muistuttelen myöskin tuosta meidän WhatsApp-numerosta. Kaikki viestit ovat tervetulleita tänne lähetykseen 0408328001. Kirjoitetut viestit, ääniviestit, kuvaviestit, videoviestit, kaikki ovat tervetulleita. Oli sinulla sitten kommenttia johonkin kuultuun tai kerrot vaikkapa vähän, että minkälainen säätila siellä on, missä sinä kuuntelet. Tai haluat laittaa terkkuja tai muuta, niin WhatsApp on oiva numero olla yhteydessä tänne studioon päin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hold My Hand, näin Michael Jackson, eikö niin, niin kerran. Aerosmithin Janie's Got a Gun kuullaan seuraavaksi ja sen jälkeen on aamun avauksen aika. Ja tällä viikolla aamun avausbiisien tunnelma tai jotenkin muuten on niin sanotusti syyslomaviikkoon sopivaa. Niin myöskin tänään. Tänään sitten laitetaan uutisfiidit ja kartat ja muuttosovellukset hetkeksi tauolle. Ainakin tuossa kappaleessa. Mikä tuo kappale mahtaa olla, niin sepä kuullaan Aerosmithin jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta sulle, toivottelee Savon aamusta saarelaisen Anssi.

0: Jenny's got a gun, näin Aerosmith, ja se on aika aamun avausbiisin, kun kello on 6.31 tässä torstaisessa aamussa. Ja syysloman viikkoahan Pohjois-Savossakin vietetään, ja tämän viikon biisit ovat tunnelmaltaan tai muuten syyslomaviikkojen hetkiin sopivia. Syysloman viikolla ei aina tarvitse tietää tarkalleen, mihin on menossa, joskus kun parhaat asiat syntyvät siitä, että lähtee vain matkaan ja suuntaa eteenpäin, ja tähän tunnelmaan osuu tämän aamun avausbiisi. Saimaa on yksi suomalaisen musiikin omaleimaisimmista yhtyeistä. Sen musiikissa kuuluu vaikutteita rockista, popista, jatsista ja jopa progesta, mutta tärkeimmät ovat usein vahvat tarinat ja suomalaiset maisemat. Vuonna 2024 Saimaa julkaisi kappaleen nimellä Matkalla tutkalla, ja tämä vie kuulijan tienpaalle punaiseen pakettiauton kyytiin. Kappaleissa kuljetaan halki Suomen Heinolasta Enontekiölle ja Kaarinaan ilman karttaa, ilman tarkkaa suunnitelmaa, ja puhelimetkin ovat jääneet kotiin. Uutisvirta unohtuu ja maisemat vaihtuvat ikkunan takana. Ja kuten jo tuossa sanoinkin, niin syysloman viikolla ei aina tarvitse niin sanotusti ehkä olla sitä ajatusta, kun lähdetään johonkin suuntaan, ja kappaleen ajatus kiteytyykin, että matkalla analogisesti tutkalla. Siinä on jotain hyvin ajankohtaista. Kaikkea ei tarvitse navigoida sovelluksilla tai suunnitella viimeiseen asti, ja joskus voi mennä ihan vain fiiliksen mukaan ja katsoa, minne tie vie. Tässä tämän aamun avaus biisi Saimaa Matkalla tutkalla.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Saimaa matkalla tutkalla tämän aamun avausbiisi ja keulahahmonahan orkesterissa on Mikkola Matti, myöskin Tehosakotin yhtyeen alkuperäiskäsenenä hänet tunnetaan, mutta toki myös Saimaa yhtyeen perustajan jäsen ja iso yhtyehän kysymyksessä on, kun Saimaasta puhutaan. Vuonna 2004 bändi sitten kasattiin ja live-levyä ja 7 studioalbumia on bändiltä tullut ja tuorein tuo Matkamielen ytimeen Vol 2 tämän vuoden puolella, mutta tuo biisi oli sitten tuolta parin vuoden takaa Vol 6 nimiseltä albumilta. Kuuhun ja takas tässä seuraavaksi musisoi meille Besse.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Messi kuhun ja takas. Tuolta jo on tullut WhatsApp-viestejä. Päivi mummukin laittoi viestiä, että huomenta, tänään vietetään yrmeyspäivää. Ja tässä on kuva mukana myöskin, jossa vähän vanhempi henkilö on tämmöinen piirroskuva. Vähän silmät lurpallaan, hiukset sekaisin ja kahvikuppi kädessä. Vähän itsellä on myöskin tällainen olo, vähän huonommin tuli viime yönä nukuttua, niin vähän on semmoinen puoli nukuksissa oleva olo. Ja tänään tosiaan vetetään yrmeyspäivää ja jollain tavalla päivän kysymyksessä tuohon yrmeyspäivään myöskin palataan. Ja tuossa JTR, meidän sääkirjeenvaihtajamme Iisalmesta, laittoi viesti, että Savipelolla on kesäinen keli +8 ja tuuletonta. Ilmeisesti pilvi poutaa. Lenkki jäi lyhyeksi, kun rokiini turvaliivistä loppui akku. Saimaa, hyvä aloitus, näin kommentoi JTR. Tuo on hyvä, että tuosta näkyvyydestä ja näkemisestä pidetään huolta siellä Iisalmen suunnalla. Muistakaahan muutkin koirien ulkoiluttajat, myöskin siihen itsenne. Se heijastin. Tänä aamuna taas, kun töihin ajoin, niin joku aamuvirkku oli jo postia hakemassa. Ja hänet sitten ohitin autolla kävelevän tyypin takapäin, niin ei ollut minkäänlaista heijastinta. Ja yllättäen se musta takki oli päällä ja siinä kohdalla sitten säkin, että herranen aika, siinä on ihminen. Onneksi hän oli kuitenkin oikein siellä tien vasemmassa laidassa. Eteenpäin kyllä oli sitten se taskulamppu, mutta ei sinne taaksepäin näkynyt mitään, kun ei sitä heijastinta ole. Laitetaan ne heijastimet paikalleen. Kela Nanssia kuullaan tähän seuraavaksi. Älä mene pois perään Did on Here with Me ja sen jälkeen päivän kysymystä. Ja tuo meidän WhatsApp-numerohan on 0408328001.

0: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään hauska, että teemakalenterit mukaan vetetään yrmeyspäivää. Tänään kysytäänkin, että mikä saa sinussa kaikkein nopeimmin esiin sisäisen yrmyn, liikennetietokoneet, jonot, hidas netti, kadonneet silmälasit vai joku aivan muu asia tai tilanne tai mikä tahansa. Pistäisi kommenttia tulemaan WhatsAppiin 0408328001 ja viestiä laittamalla olet mukana ensi keskiviikon arvonnassa, jossa yhdelle lähtee 2 lippua Pepe Wilberg 80 elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen. Pistäisi viestiä tulemaan päivän kysymykseen. Mikä saa sinussa kaikkein nopeimmin esiin sisäisen yrmyn? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan viestiä tulemaan, niin olette mukana myöskin lippuarvonnassa. Ja tuo lippuarvonta suoritetaan ensi viikon keskiviikkona. Ja tuo itse konsertti on sitten viikon kuluttua viikonloppuna Kuopion musiikkikeskuksessa, jonne 2 lippua on siis tarjolla. Ja tuo konsertti on Pepe Wilberg 80 elämältä kaiken sain juhlakonsertti.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Litku Klementti ja Lippis sukupolveni joutsen laulu. Emperor of the Sunin Changes kuullaan vielä ennen uutisia. Ja kello 7 uutiset meille toimittaa Vili Ruuska, ja Vili Ruuska toimittaa muutkin aamun uutiset. Ja tasatunnin uutisia kuullaan aina tuonne kello 18 saakka tänäänkin Savon aalloilla. Minä saarelaisen Assi sinun seurassasi Savon superpaikallisessa aamussa tuonne kello 11 saakka. Hyvää torstaita!
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopion kauppakeskus Aapelissa sijaitseva vaateliike Luhta muuttaa kauppakeskusmatkukseen ensi keväänä. Aapelissa 10 vuoden ajan toiminut myymälä sulkee ovensa ensi vuoden huhtikuun lopussa, kun myymälän vuokrasopimus päättyy. Luhdan konserniviestinnästä vastaava Tarja Malinen kertoo sähköpostitse, että ketju jatkaa kuitenkin toimintaansa Kuopiossa keskeytyksettä. Myymälä avataan ensi huhtikuussa matkuksessa. Malisen mukaan Aapelissa sijaitsevan myymälän nykyinen henkilökunta jatkaa myös uudessa liikkeessä. Muuttoa puoltavat matkuksen sijainti Viitostien varrella, hyvät pysäköintimahdollisuudet sekä kauppakeskuksen monipuolinen muodin ja urheilun erikoisliikkeiden tarjonta. Luhta on naisten ja miesten vapaa-ajan pukeutumiseen keskittynyt ketju. Henkirikostilastot Pohjois- ja Etelä-Savosta ovat viime ja tältä vuodelta poikkeuksellisen synkät. Erityinen piikki on vakavassa lähisuhdeväkivallassa. Poliisin tietoon on tullut 2 vuoden aikana 11 henkirikosepäilyä Pohjois-Savossa ja 10 Etelä-Savossa, eli yhteensä 21 kuolemaa. Osassa tapauksista tutkinta on vielä kesken, tai niistä ei ole vielä annettu lainvoimaisia tuomioita. Tämän hetken tiedon mukaan kuolemista ainakin 11 liittyi lähisuhteeseen. Useimmiten osapuolten välinen suhde oli se, että mies surmasi puolisonsa. Yli 10 lähisuhdeväkivaltaan liittyvää kuolemaa on 2 vuodessa erittäin paljon. Esimerkiksi vuonna 2024 koko Pohjois-Savossa poliisin tietoon tuli 2 henkirikosta, samoin kuin Etelä-Savossa. Asia on herättänyt keskustelua myös poliisissa, kertoo rikosylikomissaario Tuomo Lepola Itä-Suomen poliisista. Lepola sanoo, että lähisuhdeväkivalta voi olla hyvin vakavaa, kohdennettua väkivaltaa. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien sovelluksesta, verkosta tai Päivän lehdestä. Kerrotaan vielä, että KuPSin urakka jalkapallon konferenssiliigassa alkaa tänään. Vastaan asettuu turkkilainen Trabzonspor. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla kello 19.45 alkaen. Trabzonsporin saksalaispäävalmentaja Thomas Reis ei paljastanut eilen, pelaako maailmantähti Mohamed Salah illalla. Salah oli yksi maailman parhaimmista hyökkäjistä Liverpoolissa ennen siirtymistään Turkkiin. Ottelun tärkeimmäksi asiaksi Reis nosti 2 kamppailut. KuPS pelaa toista vuotta peräkkäin konferenssiliigan lohkovaiheessa. Savon Sanomat seuraa ottelun tapahtumia ja tunnelmia tiiviisti verkkosivuillaan.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Kiitos Vili Ruuskalle aamun ensimmäisistä uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 7-10 astetta, kohtalaista etelätuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on Pohjois-Savossa normaali tällä hetkellä ja liikenne myöskin sujuvaa. Gabrielle Aplin käynnistää tämän tunnin musiikkitarjonnan kappaleellaan Anyway.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Näin Gabrielle Aplin, 7:07 on kello. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Oikein mukavaa huomentapa toivottelen. Tänään on hauska, että teemakalenterin mukaan yrmeyspäivä. Tänään myöskin yrmeydestä puhutaan ja päivän kysymys kuuluukin, että mikä saa sinun sisäisen yrmeytesi aina esille tehokkaasti. Ja onhan niitä monenlaisia yrmeyden aiheuttajia. 0408328001, sinne vaan WhatsApp-viestiä tulemaan, mikä saa sinussa kaikkein nopeammin esiin sisäisen yrmyn. Ja viestiä, kun päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana ensi keskiviikon arvonnassa, kun yhdelle kuulijalle lähtee 2 lippua Pepe Wilberi 80 Elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskuksen. Ja tuo konsertti on sitten viikon kuluttua viikonloppuna. No, minkälaisia viestejä tähän mennessä on tullut? No, tuossa Retsi laittoi viestiä, että huomenta Anssi, yrmekkyys on mulle joka aamuinen, kun nautin inkivääri-shottini. Ja tässä kuvassa myöskin tuo inkivääri-shotti on. No, kyllä se varmasti vetää sitten niin sanotusti naaman mutrulle, kun tuollaisen niin sanotusti ykkösellä huitasee hetulaa. Jenna puolestaan kommentoi, että kyllä sisäinen yrmy herää heti, jos aamukahvit menee pilalle tai niitä ei pysty keittämään, unohtunut ostaa suodatinpussit tai jotain muuta sellaista. No, tuollaista päivää tuskin sitten kovinkaan moni asia pystyy sitten pelastamaan, kun lähtee jo siitä aamukahvin keittämisestä niin sanotusti väärälle jengalle. Otetaan vielä tuosta Merja R:n viesti. Kävelytiellä ajavat polkupyörät ja skuutit ärsyttävät, näin Merja R. kommentoi. Pistäis sinäkin oman kommenttisi tulemaan päivän kysymykseen, mikä saa sinun sisäisen yrmysi nopeimmin esille. 0408328001. Ja kun viestiä laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana arvonnassa. Ja ensi keskiviikkona lähtee yhdelle 2 kappaletta lippuja Pepe Wilberi 80 Elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen. Mikä saa sinussa kaikkein nopeammin esiin sisäisen yrmysi?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Liikenne saa monien sisäisen yrmyn myöskin esille. Nyt Varkauden lehti on tiedustellut varkautelaisilta, että mikä saa sisäisen yrmyn Varkauden liikenteessä, autoilijoissa ja liikenteessä esille. Tästäpä kerron sinulle tarkemmin Irinan 10 kirosanaa ja Sannin metsäkappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Koitetaan pitää kuitenkin tänäänkin, vaikka yrmeyspäivä onkin, niin iloa mukana myös tässä päivässä.

Sanni ja Metsä. Tuo liikenne varmasti aiheuttaa monillekin erilaisia yrmyilyjä. Itsekin yrmyilin jo tässä aamussa, kun siellä oltiin varhain aamulla hakemassa postia tiellä kävellen ilman heijastinta. Ja kyllähän se vaan sääkäyttää me pimeä mustiin pukeutunut jalan kulkija tien päälle. No, Varkauden lehti on nyt kysynyt lukijoilta, mikä on suurin ongelma Varkauden liikenteessä, ja vastauksia on lehden mukaan tullut paljon. Vapaan sanan vastauksissa toistuivat sanat itsekkyys, joustamattomuus ja välinpitämätön asenne sekä liikennevalot. Eli varkautelaisia ärsyttää liikenteessä liikennevalot ja muut varkautelaiset. Ja näinhän sitä on tutkittu monestikin, esimerkiksi liikenneturva, en muista sitä prosenttimäärää, että mitenkä moni meistä pitää itseään parempana kuskina kuin muut. Siinä on tietysti joku käppi. Jos kaikki ajattelee, että minä olen muita parempi kuski kuin ne muut, niin ketkä ovat ne muut? No, mutta Varkauden lehti kertoo, että ongelmaksi taipalentien valojen suhteen koettiin kääntyvä liikenne. Moni vastaaja koki, että Taipaleen tielle kääntyvä liikenne keskeyttää vihreän aallon, jonka jälkeen meno takkua useissa valoissa. Vihreän aallon liikennevaloissa koki onnistuneeksi noin 25% vastaajista ja loput 75% eivät. Varkauden lehti kysyi myöskin lukijoiltaan, että ajavatko he itsepäin punaisia, ja lähes puolet vastaajista myönsi ajavansa toisinaan vahingossa tai kiireessä. Toinen puoli vastaajista totesi, ettei koskaan aja punaisia päin. Liikennevaloissa Varkauden lehden mukaan vastaajia ärsytti myös se, että ne toimivat aina myös hiljaiseen yöaikaan. Tämä taas oli monen mielestä syy sille, että Varkaudessa ajetaan paljon päin punaisia. Punaisia päin ajaminen koettiin yhdeksi isoksi ongelmaksi varkautilaisessa liikennekulttuurissa. Niin, summa summarum. Varkautelaisia liikenteessä yrmyttää toiset varkautelaiset ja liikennevalot. Tarkemmin tästä aiheesta voi lukea tuolta Varkauden lehdestä. Ja siellä mainittiin myöskin se itsekkyys, että sekin ärsyttää liikenteessä. Niin, kannattaa myöskin joskus varmaan katsoa sinne peiliin, myöskin liikenteessä.

0: Michael Bublé, It's Beautiful Day. Tänään kuitenkin päivän kysymyksessä puhutaan yrmeydestä, kun tänään vietetään hauska teema päivät kalenterin mukaan yrmeyspäivää. Mikä saa sinun sisäisen yrmysi parhaiten esille? Tätä tiedustellaan päivän kysymyksessä ja JTR laittaa viestettä. JTR yrmyilee usein kassajonossa, jos on kiire johonkin. JTRn pinna palaa usein junissa, kun asema lähestyy, niin alkaa pakokauhu heittomerkeissä ja mulla on kahviannokset istumapaikalla. JTR yrmyilee myös kelju- ja media-uutisia, näin JTR siis kommentoi. Siinä oli tuollaista listaa ihan näistä yrmyilyasioista. Toivotaan, että tämä yrmyilypäivä on kuitenkin myös JTRlle yrmyilyvapaata, että ei tarvitse tänään yrmyillä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa kommenttia päivän kysymykseen, mikä saa sinussa kaikkein nopeimmin esiin sisäisen yrmyn. Ja kun viestiä laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana arvonnassa, kun arvotaan kaksi lippua. Pepe Wilber 80 elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen. Ja arvonta suoritetaan tuossa ensi keskiviikkona ja konsertti on sitten ensi viikon vaihteessa. Ei nyt, vaan seuraavana viikon vaihteessa. Ja toki sinne WhatsAppiin voi laittaa muitakin viestiä kuin ne pelkästään niitä päivän kysymysviestiä. Kaikki viestit ovat tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jonna Tervomaa ja Näkymätön. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kiva, kun olet siellä kuulolla. Olen seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Oikein mainiota torstaitapa toivottelen sinulle. Sam Fenderin The Treadmill-kappaleen jälkeen tänään päivän polttavassa puheenaiheessa onkin luvassa jäkisasiaa, nimittäin eilisen kalpa S-ottelun päätteeksi hikihaastikseen saapui Otto Somppi ja hänen haastattelunsa kuullaan uusintana tuossa hetken kuluttua ja toimittajana on Ismo Huotari.
1: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe. Savon aallot. It's hockey time. Hikihaastis.
1: Ja jatketaan täältä siis Savon aaltojen jälkipeleillä. It's hockey time -lähetystä viedään eteenpäin. Keskiviikkoiltaa ja Otto Somppi Kalpa-hyökkäistä meille vieraan. Tervetuloa Otto studioon.
2: Kiitos paljon.
1: Niin, tiukka vääntö jälleen kotijäällä, mutta ei pisteitä, 0-1. S parempi. Minkälainen semmoinen ensi fiilis tästä illan matsista?
2: No, aika turhauttava olo tällä hetkellä. Mun mielestä luotiin paljon enemmän mitä S. Tänään, 0-1 ei saatu maalia tehtyä tänään.
1: Niin, tuohon tartutaan heti, että sitä yritystä, sitä oli laukaisumäärät kertoa, että suurin piirtein tuplasti näihin alkukauden muihin peleihin nähden. Että sitä oli varmasti terotettu, että tänään ammutaan paljon, mutta varmasti nimenomaan turhauttaa se, että sitä palkintoa ei tullut.
2: Kyllä me mun mielestä saatiin osittain hyviä paikkoja tänään. Ei saatu sisään.
1: Niin, minkälaisia juttuja siinä ehkä tuossa nyt HIFK-pelin jälkeen tässä alkuviikolla on keskitytty, että saataisiin sitä volyymiä tuohon laukaisten määrässä?
2: No, en tiedä, onko ehkä just siihen, mutta just tuohon meidän vaan omaa suorittamiseen ja siihen peliotteeseen ja siihen, että on rohkea. Sitä kautta niitä paikkoikin sitten tulee ja laukauksia, niin sitä ehkä enemmän terotettu.
1: Kyllä. Neljäs peräkkäinen tappio on varmaan sanomattakin selvää, että siellä alkaa vähän sitä turhautumista tulemaan, mutta usko varmasti edelleen kovaa, että homma rupeaa kääntymään pitkässä juoksussa.
2: Kyllä, on totta kai kova usko ja enemmänkin turhautunut just tuohon, että hallittiin peliä, saatiin tontteja ja maaleja ei saatu tänne. Siinä oli itsekin muutama paikka. Niin se
1: ei välillä ole tämmöistä, mutta vielä on pitkä runkosarja edessä päin. Mutta hei, otetaan kiinni sitten, jos ihan alkukauden mitassa ja näin, sä oot uutena pelaajana tullut joukkueeseen nyt täksi kaudeksi, niin lähdetään siitä vaikka kesästä. Sulla oli siinä nyt sitten kauden allakin vammaa ja muuta, niin miten nyt oot päässyt tähän joukkueen rytmiin mukaan?
2: No, on päässyt. Alku oli vaikea. Ja kesä meni tosiaan kuntouttaessa, mutta alku oli vaikea, viisi peliä, sen jälkeen ei ollut mun mielestä nousujohteista. Ja nyt vaan maalihanatkin pitää saada auki, niin kyllä se tässä lähtee.
1: Niin, minkälaisia ehkä tavoitteen siirryt uuteen ympäristöön ja onko tavallaan vastannut sitten alku niitä odotuksia?
2: No, olen vastannut, että nimenomaan kehittyy urheilijan täällä. Hyvä toi meidän arki on tossa ja nyt vaan pelejä voittaa.
1: Kyllä, selkeä lääke. Jos otetaan jää ulkopuolisia juttuja, Kuopio tietysti uutena kotikaupunkina nyt tässä, niin miten olet tutustunut kaupunkiin, onko löytynyt semmoisia suosikkipaikkoja, jos jäähallia ei saa sanoa, niin missä Otto Somppi viihtyy?
2: No, aika paljon me menee koton pojan kanssa, vajaa 3-vuotias. Ulkoillaan ja pelataan, että siinä päivät aika lailla menee sitten reineen jälkeen.
1: Ymmärrän hyvin. No, peli kanssa vieraana sitten loppuviikosta, niin kotona päästään hommia jatkamaan. Niin tälleen nopeasti, jos käännetään ajatuksia loppuviikkoa kohden, niin millä fiiliksillä pelsuja kohta?
2: No, hyvin fiiliksillä. Toivottavasti saadaan vähän samanlaista peliä kuin tänään, mutta sitten tehokkaampaa tietenkin. Saataisiin verkottua Teröille lauantaina.
1: No niin, siihen uskotaan. Homma kääntyy vielä. Kiitoksia Otto tästä haastattelusta ja muuta kuin tsemppiä kohti loppuviikko.
2: Kiitos paljon.
3: Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintraffic kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikenne myöskin sujuvaan tällä hetkellä. Ja mä liikennetiedot, että vähän tuonne vitosteelle tietyöstä liittyen Leppävirta, tarkempi paikka, Pojinpelto, 1,4 kilometriä, vaikutusalue Rapian kilometrisuuntaan Huruslahti, räjäytystyö, liikenne on pysäytetty ajoittain, pysäytykset ja solut voimassa tänään 9:30–10:30, haittaa molempiin ajosuuntiin. Tie 5, välillä Mikkeli, Kuopio, Leppävirta, tarkempi paikka, paikasta Pojinpelto, 1,4 kilometriä, vaikutusalue Rapian kilometrin verran suuntaan Huruslahti, siellä on räjäytystyö tänään, liikenne on pysäytetty ajoittain, pysäytykset ja solut voimassa tänään 9:30–10:00 aamuseltaan ja molempiin ajosuuntiin tästä aiheutuu haittaa.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Strangers on an Island, näin Porter Leo. Ne on valitettavia nuo erilaiset huijaukset, ja nyt Iisalmen Sanomat kertoo iäkkäästä naisesta, joka joutui tiistaina puolen päivän aikoihin huijauksen uhriksi Iisalmen torilla. Tämä nainen oli käynyt asioimassa R-kioskilla ja kauppahallissa ja sen jälkeen lähtenyt torin halki kohti torikulman kauppakeskusta. Ja Iisalmen Sanomat kertoi, että tämän naisen kertoman mukaan torilla hänen vierelleen oli lyöttäytynyt sivusta nuori tuntematon mies, joka kertoi suomeksi olevansa kuorojen asialla. Ja nainen kertoo, että sitten hän muutti puheensa englanniksi ja piti sormia suunsa ja korvensa edessä esittäen vähän viittomakielen tapaista. Hän sanoi keräävänsä avustusta. Hän esitteli näyttöä, jossa oli valmiiksi isoja summia, kuten 200, 400 ja 600 euroa. Ja nainen oli tässä vaiheessa sanonut, että ei halua osallistua tähän. Tämän jälkeen mies oli sanonut suomeksi, että 2 euroa, ja nainen olisi antanut ne kolikkoina, mutta mies oli sanonut englanniksi no coins, eli ei noita kolikoita, vaan pelkästään kortilla. No, nainen oli sitten ottanut kortin esille ja maksupäätteellä huiskauttanut sitä, ja maksupäätte oli kysynyt sitten PIN-koodia siinä tilanteessa. No, sitten jälkeenpäin nainen oli vähän ihmetellyt, että miksi tuo laite kysyy koodia noin pienestä summasta, ja sitten tästä oli lähtenyt myöskin sitten kotonakin puheeksi, ja lapset olivat sitten naiselle sanoneet heti, ettei olisi saanut osallistua tuollaisen keräykseen, ja sitten kun myöhemmin nainen oli käynyt verkkopankkia katsomassa, niin yli 900 euron katevaraushan siellä oli sitten tehty. Ja tämän jälkeen naisen poika otti yhteyttä pankkiin ja sulki äitinsä pankkikortin, ja seuraavana päivänä pankista soitettiin ja kerrottiin, että pitää odottaa, toteutuuko tuo yli 900 euron katevaraus. Näin Iisalmen Sanomat kertoo. Itä-Suomen poliisista on vahvistettu Iisalmen Sanomille, että heille on käsiteltävänä naisen kuvaama tilanne. Poliisi tutkii asiaa maksuvälinepetoksena, eli nainen on tehnyt tosiaan keskiviikkona asiasta poliisille myöskin rikosilmoituksen. Rikosylikonstaapeli Juha-Pekka Huttunen on sanonut Iisalmen Sanomille, että ei ole tapauksesta vielä tarkempaa tietoa, koska tutkinta on alkuvaiheessa. Koitamme selvittää, mihin rahat ovat menneet. Jos teitäisimme tilin, voisimme jäädyttää sen. Olen tehnyt pankille tiedonsaantipyynnön, näin Juha-Pekka Huttunen kommentoi samoin Sanomille. Huttusen mukaan Kuopion seudulla on tullut lähiaikoina poliisin teitoon 2 vastaavanlaista tapausta kuin Iisalmessa. Eli kannattaa myös sitten olla ihan tarkkana, jos tällaisia lahjoituksia sitten pyydetään, että mihinkä oikein sitten rahansa lahjoittaa. Kuurien liiton varanhankinta vastaava Eija Tikkasen mukaan vastaavanlaisia tapauksia on sattunut aiemminkin myös muualla Suomessa. Tämä on tehosekoitin ja hetken tie on kevyt, ja tuosta huijaustapauksesta voi lukea lisää tuolta iisalmensanomat.fi. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saara Lasen Assi. Hyvää torstaita!

0: Hetken tie on kevyt näin tehosekoitin. Hetken kuluttaa kello 8 uutiset ja meille toimittaa Vili Ruuska. Ensi tunnilla puhutaan maisemasta. Nimittäin kansainvälistä maisemapäivää vietetään ensi viikolla 20. lokakuuta. Miksi oma kotiseutu näyttää erilaiselta, kun sen historia alkaa tarkastella tarkemmin ja miksi emme oikein aina välttämättä ikään kuin huomaa sitä omaa kotimaisemaa. Meillä haastattelussa on maa- ja kotitalousnaisten Itä-Suomen maisema- ja kulttuuriympäristöasiantuntija Katja Lappalainen tuossa 8:30 maissa, jonka kanssa puhutaan muun muassa Juankosken, Ruukin, vesireittien ja maisemien tarinoista. Ja kansainvälistä maisemapäivää vietetäänkin esimerkiksi Juankoskella maisemakävelyn merkeissä ensi viikolla. Vesterinen yhtyeinen johdattelee meidät kello 8 uutisiin.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta sulle Savon aamussa tavoittelee saarelaisen Assi.

0: autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopion kauppakeskus Aapelissa sijaitseva vaateliike Luhta muuttaa kauppakeskusmatkukseen ensi keväänä. Aapelissa 10 vuoden ajan toiminut myymälä sulkee ovensa ensi vuoden huhtikuun lopussa, kun myymälän vuokrasopimus päättyy. Luhdan konserniviestinnästä vastaava Tarja Malinen kertoo sähköpostitse, että ketju jatkaa kuitenkin toimintaansa Kuopiossa keskeytyksettä. Myymälä avataan ensi huhtikuussa matkuksessa. Malisen mukaan Aapelissa sijaitsevan myymälän nykyinen henkilökunta jatkaa myös uudessa liikkeessä. Muuttoa puoltavat matkuksen sijainti Viitostien varrella, hyvät pysäköintimahdollisuudet sekä kauppakeskuksen monipuolinen muodin ja urheilun erikoisliikkeiden tarjonta. Luhta on naisten ja miesten vapaa-ajan pukeutumiseen keskittynyt ketju. Henkirikostilastot Pohjois- ja Etelä-Savosta ovat viime ja tältä vuodelta poikkeuksellisen synkät. Erityinen piikki on vakavassa lähisuhdeväkivallassa. Poliisin tietoon on tullut 2 vuoden aikana 11 henkirikosepäilyä Pohjois-Savossa ja 10 Etelä-Savossa, eli yhteensä 21 kuolemaa. Osassa tapauksista tutkinta on vielä kesken tai niistä ei ole vielä annettu lainvoimaisia tuomioita. Tämän hetken tiedon mukaan kuolemista ainakin 11 liittyi lähisuhteeseen. Useimmiten osapuolten välinen suhde oli se, että mies surmasi puolisonsa. Yli 10 lähisuhdeväkivaltaan liittyvää kuolemaa on 2 vuodessa erittäin paljon. Esimerkiksi vuonna 2024 koko Pohjois-Savossa poliisin tietoon tuli 2 henkirikosta, samoin kuin Etelä-Savossa. Asia on herättänyt keskustelua myös poliisissa, kertoo rikosylikomissaario Tuomo Lepola Itä-Suomen poliisista. Lepola sanoo, että lähisuhdeväkivalta voi olla hyvin vakavaa, kohdennettua väkivaltaa. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien sovelluksesta, verkosta tai Päivän lehdestä. Kerrotaan vielä, että KuPSin urakka jalkapallon konferenssiliigassa alkaa tänään. Vastaan asettuu turkkilainen Trabzonspor. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla kello 19.45 alkaen. Trabzonsporin saksalaispäävalmentaja Thomas Reis ei paljastanut eilen, pelaako maailmantähti Mohamed Salah illalla. Salah oli yksi maailman parhaimmista hyökkäjistä Liverpoolissa ennen siirtymistään Turkkiin. Ottelun tärkeimmäksi asiaksi Reis nosti 2 kamppailut. KuPS pelaa toista vuotta peräkkäin konferenssiliigan lohkovaiheessa. Savon Sanomat seuraa ottelun tapahtumia ja tunnelmia tiiviisti verkkosivuillaan.
3: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
4: Vili Ruuska toimitti edellä kello 8 uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstai-iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on noin 7-10 astetta kohtalaista etelätuulta. Fintrafic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa tällä hetkellä ja liikenne on myöskin sujuvaa.
3: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
0: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Ja mun luonnain Laura Närhi. Saarelaisen Anssi täällä, sinä siellä. Oikein hyvää huomenta. Tässä vuonna superpaikallista aamua kuuntelet ja olen sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Terve. Se on aamun hyvän uutisen aika ja Varkauden lehti kertoo, että Varkauden akkutehtaan isäntä Skeleton Technologies aikoo kasvattaa tuntuvasti tutkimus- ja kehitystyötään Suomessa ja yhtiö kertookin palkkaavansa Suomeen 100 uutta insinööriä vahvistamaan datakeskusten infrastruktuuriin keskittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiö aikoo myös avata uusia toimipisteitä ja vahvistaa Suomessa erityisesti tehoelektroniikan, ohjelmistokehityksen ja järjestelmäsuunnittelun osaamista. Skeleton työllistää Suomessa tällä hetkellä noin 150 henkeä Lappeenrannassa, Varkaudessa ja Helsingissä. Superkondensaattori Kennon valmistus jatkuu Varkaudessa, vaikka tuotantoa laajennetaan lähivuosina ensisijaisesti Yhdysvalloissa. Varkauden lehti kertoo, että näiden kasvupanostusten taustalla on teknologiakonserni Siemensin strateginen sijoitus Skeletoniin. Siemensin lisäsijoitus nostaa Skeleton Technologiesin arvoa yli $1 miljardin rajan. Skeleton Technologiesin toimitusjohtaja Taavi Mandenberg yhtiön tiedotteessa toteaa, että Suomi on ollut vuosia meille keskeinen tuotekehityksen tukikohta ja täältä löytyy Euroopan parhaita tehoelektroniikan ja energiajärjestelmien osaajia. Ja nyt näitä osaajia sitten tarvitaan lisää, kun jopa 100 insinööriä sitten yhtiö palkkaa. Nyt sitten uutinen ei kerro, että mikä on esimerkiksi osuus tuonne Varkauteen, mutta epäilisin, että sinnekin näitä uusia työpaikkoja syntyy tätä myöten. Aloitetaan John Mantzin Wherever You Go ja Robin You Know What It Takes siihen perään.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Minkälainen kappale se tänään maistuisi, milläpä herätään? Laitas biisi ehdotusta tulemaan pienten perustelujen kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja se voi olla juuri sinun ehdottama biisi soitossa tuossa noin 10 vailla 9.

0: sen. Eli laitapa oma biisi ehdotusta tämän aamun herätäänkö hevillä, hitillä vai hellästi osuuteen, ja se saattaa olla juuri se sinun biisi, joka soitetaan 10:50. Ei muuta kuin WhatsApp laulamaan ja biisi ehdotuksia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Che Guevara, näin Happo Radio. Tuossa puhuin Skeleton Technologiesista hetki sitten ja siitä, että yhtiö on palkkaamassa lisää työntekijöitä 100 kappaletta Suomeen, ja Varkaudessakinhan yhtiöllä on, toimipiste, niin tuossa tuli kuuntelijalta viestiä WhatsAppiin, että Skeleton Technologies on Viron Nokia. Kylläpä vaan, sitten virolaistaustainen yhtiö on kysymyksessä, kun puhutaan tuosta Skeleton Technologiesista. Tällä on sitten toimintaa Suomen lisäksi Saksassa. Yritys on erikoistunut nopeasti kasvavan datakeskusalan suurtehojärjestelmiin. 0408328001, sehän se on meidän tuttu WhatsApp-numero, jonne kaikenlaisia viestejä voi laittaa tulemaan. Ja onhan meillä tänään päivän kysymyskin ilmoille huilailtu. Kun siis huikaistu, ja tänään kysytään, että mikä saa sinussa kaikkein nopeimmin esiin sisäisen yrmyn tänään, kun vietetään hauskat teemapäivät kalenterin mukaan yrmeyspäivää. Pistäis kommenttia tulemaan WhatsAppiin, mikä saa sinussa kaikkein nopeimmin esiin sisäisen yrmyn, 0408328001, ja viestiä laittamalla olet mukana arvonnassa. Ensi keskiviikkona, kun arvotaan 2 lippua yhdelle Pepe Wilberi 80 elämältä kaikin sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: k-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia, valoja ja ääniä. Puijon Halloween polku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.

0: Charlie Booth ja Beat Yourself Up. Hetken päästä puhutaan maisemasta. Ensi viikolla vietetään kansainvälistä maisemaan päivää ja Juankoskellakin sitten järjestetään maiseman kävelyä. Mutta emme puhu tuosta päivästä pelkästään. Nimittäin puhutaan myös siitä, että miksi me emme välttämättä sitä kotimaisemaa oikein huomaa ja mitä se saattaisi sitten kertoakaan meille, kun tarkkailemaan sitä vähän tarkemmin. Meillä haastattelussa on aivan hetkisen kuluttua maa- ja kotitalousnaisten Itä-Suomen maisema- ja kulttuuriympäristöasiantuntija Katja Lappalainen. Sitä ennen vielä Osmo Ikonen ja leikitään, että rakkaus ei voi kuolla.
1: Savon aamu.

0: Oletko koskaan miettinyt, mitä oma kotiseutu kertoo menneisyydestään? Moni kulkee päivittäin tutun maiseman läpi huomaamatta, kuinka paljon historiaa ympäristöön on kirjoitettu. Kansainvälistä maisemapäivää vietetään nyt lokakuun 20. päivä ja Juankoskella päivän ohjelmassa tutustutaan muun muassa ruukin ja vesiliikenteen historiaan. Ja maisema-asioista keskustellaan seuraavaksi maa- ja kotitalousnaisten Itä-Suomen maisema- ja kulttuuriympäristöasiantuntija Katja Lappalaisen kanssa. Morjesta, Katja.
1: Tervehdys. Kiva olla täällä puhumassa maisemista.
0: Moni meistä katsoo sitä kotimaisemaa päivittäin, mutta kuinka moni oikeastaan näkee sen, niin miksi tavallinen ihminen ei välttämättä huomaa enää sitä omaa kotiseutunsa maisemaa?
1: No, minä ajattelisin, että me ei välttämättä tiedetä, että mitä kaikkea on sen maiseman taustalla. Maisema ei ole pelkkä fyysinen ympäristö, elolliset ja elottomat tekijät, jotka me nähdään meidän edessä, vaan siinä on paljon tulkintaa ja meidän omia kokemuksia, tietoa, mitä me tiedetään siitä paikasta, sen nykyisyydestä ja menneisyydestä. Ja se, että miksi meillä ei ole tuota tietoa, niin meidän tämä nykyinen elämäntapa, sehän on huomattavan liikkuva verrattuna entisaikoihin, jolloin oli varmaan ihan tavallista ihmisen elää koko elämänsä niillä omilla synnyinsijoillaan ja oman kotikylän piirissä. Ja silloin tuo tieto siirtyi perimätietona sukupolvelta toiselle. Et ehkä tässä on nykyään jonkinlaisesta tämmöisestä tiedon siirron haasteesta kyse.
0: Ja tietysti sitä maisemaa välttämättä ei sillä tavalla tule katsottua, kun se, jos tosiaan pitempään aikaa vaikka on samassa osoitteessa asunut, niin se siihen alkaa tottua ja ehkä ei niin pistä sitä ajatusta siihen maisemaan.
1: Kyllä, tämäkin on totta.
0: Jos nyt pysähdytään hetkeksi sinne Juankoskelle, jossa on tapahtumaa maiseman ympärillä luvassa ja tutustutaan historiaa, niin kun katsotaan vaikkapa sitä ruukkialuetta, niin mitä maisema oikeastaan kertoo Juankosken historiasta?
1: No, se kertoo tosi paljon. Niin itse ajattelin sitä, että mitenkä tämä, millainen niin kuin Juankoski olisi ilman ruukkia ja ilman sitä näitä vesiyhteyksiä ympärillä, niin sitä on hyvin vaikea kuvitella. Että nuo vesistöjen ja vesiliikenteen merkitys on ollut Juankoskelle ja myös niin kuin koko Pohjois-Savolle niin valtava. Että nuo vesistöt on ohjannut sitä, mihin meidän esi-isät ja äidit aikanaan on asettuneet asumaan. Pohjois-Savo on asutettu vesiltä käsiin ja vesien äärelle. Vesistöt on mahdollistaneet eri elinkeinojen kehittymisen, niin kuin nyt vaikka tässä Juankosken tapauksessa ensin maatalous, raudanjalostus, puujalostus, teollisuus ja sitten myöhemmin myös matkailu osana Tahkonvesireittiä. Edelleen niin kuin on mahdollistaneet ihmisten ja tavaroiden liikkumisen, siellä on liikkunut raaka-aineita, siellä on liikkunut niitä valmiita lopputuotteita ja voi sanoa, että niin kuin vesistöt on ollut valtaväyliä ihan tuonne 1900-luvun puolivälin saakka. Ja tämä on sellainen asia, joka varmaan niin kuin meiltä helposti tänä päivänä unohtuu, kun me autoratissa istutaan. Siksipä onkin hyvä, että meillä on tämmöisiä aktiivisia toimijoita, jotka meitä aina muistuttelee meitä tästä meidän yhteisestä kulttuuriperinnöstä, niin kuin nyt tässä Juankosken tapauksessa. Nilsiän museo, Juankosken kulttuurihistoriallinen seura ja kaikki yksityishenkilöt, jotka on vaikuttanut tilaisuuden järjestelyihin.
0: Niin tosiaan voi sanoa, että tällainen vesiliikenne ja ruukit ja muut niin on muokannut Juankosken maisemaa sellaisiksi kuin se nykypäivänä on.
1: Kyllä.
0: Katja Lappalainen, maa- ja kotitalousnaisten Itä-Suomi maisema- ja kulttuuriympäristön asiantuntija. Mitä menetämme, jos emme enää tunne sitä omaa kotiseutumme historiaa tai osaa lukea ympäristöämme?
1: No, sanoisin, että ei yhtään sen enempää eikä vähempää kuin meidän identiteetin sekä yksilöinä että yhteisöinä. Että meillä ihmisillä on tarve tietää, mistä me on tultu ja tarve kuulua johonkin, me ei varmaankaan voida kovin hyvin, jos me vaelletaan jotenkin irrallisina tässä elämässä. Eli tämä paikallisen historia ja oma ympäristön tunteminen on tärkeää ihan jo meidän hyvinvoinnin kannalta. Mutta sitten tämä tunne kuulumisesta johonkin, niin se on minun mielestä myös semmoinen ensimmäinen steppi, mikä synnyttää meissä halun pitää huolta meidän omasta ympäristöstä. Ja jos meillä ei ole tätä halua, niin pitkässä juoksussa me ollaan varmaan vaarassa myös menettää ne ympäristöt. Kulttuuriympäristöt ja maisemat, kun ne ei säily hoidotta, vaan ne vaatii meidän huolenpitoa. Ja lisäksi tietenkin noita hoidettuja kulttuuriympäristöjä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi matkailussa. Ja tämäkin mahdollisuushan me voidaan menettää, jos sitä omaa ympäristöä ei tunneta ja sitä ei osata arvostaa.
0: Näin Katja Lappalainen, ja jatketaan hänen kanssaan keskustelua tämän DNCE:n Cake by the Ocean -kappaleen jälkeen.

0: Kansainvälistä maisemapäivää tosiaan vietetään lokakuun 20. päivänä ja Juankoskellakin sitten on luvassa tällaista maisemaa kävelyä, jossa sitten tutustutaan muun muassa siihen Ruukin ja vesiliikenteen historiaan. Tuossa Katja Lappalainen nostitkin esille tuon hyvinvoinnin ja tämän vuoden maisemapäivän teemana onkin, että hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä, niin miten maisema ja hyvinvointi liittyvät mielestäsi toisiinsa?
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, niin se on ihan semmoinen perustavanlaatuinen tarve ihmiselle tuntea kuuluvansa johonkin. Ja kun ymmärtää sitä maisemaa, sitä omaa elinympäristöä, niin sillä on positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Ja se synnyttää myös sitten niin kuin, elinkeinoina on mahdollisuus hyödyntää sitä maisemaa, sen tarjoamia mahdollisuuksia, muun muassa matkailussa.
0: Minkälainen tuntuma sinulla on, miten meidän suhde omaan ympäristöön on muuttunut viime vuosikymmeninä? Tuolla alussa viittasitkin siihen, että ehkä sitä omasta maisemasta ja siitä ei se tieto kulje ja sen historiasta, mutta miten muuten? Onko jollain tavalla oman ympäristömme se suhde muuttunut?
1: No se meidän lähiympäristö, niin sehän on nykypäivänä aika laaja. Me operoidaan meidän arjessa aika laajalla alueella ja myös nopeasti. Jos verrataan niin kuin menneisiin vuosituhansiin, satoihin ja vielä niin kuin menneisiin vuosikymmeniinkin. Että tässä näen varmaan niin kuin eroavaisuutta.
0: Ja nyt maisemakävelyllä tosiaan pääsee siihen Juankosken historiaan, maiseman historiaan, voisiko näin sanoa, niin tutustumaan. Katja Lappalainen, tähän loppuun vähän, mitä tällaisella maisemakävelyllä käytännöllisesti tapahtuu?
1: No nyt Juankoskella me aloitetaan ensin ihan sisätiloissa, tutustutaan sanoin ja kuvin tähän Syväri- ja Vuotijärven laivaliikenteen historiaan ja sen linkittymisestä Ruukki-alueen ja Ruukin kehitykseen. Ja sitten päivän liikunnallinen osuus suoritetaan siinä Ruukki-ympäristössä tutustumalla hiljattain avattuun ikkunagalleriaan, jossa on esillä yhtä sun toista Ruukin historiaan liittyvää esineistöä. Tämmöisen ohjelman tai tämmöisellä ohjelmalla kokoonnutaan Juankoskella tosiaankin.
0: Ihan viimeinen kysymys, Katja Lappalainen, kun seuraavan kerran, vaikka minä tai joku kuuntelija katsastaa sitä omaa tuttua maisemaa, niin mitä toivoisit, että ovaltaisit tai nähtäisin uudella tavalla maisemapäivän kunniaksi?
1: No en mä tiedä, minä itse aina niin kun jotenkin ajattelen sitä, että minä en ole ensimmäinen, joka tätä maisemaa katselee, enkä minä ole viimeinen, joka sitä maisemaa katselee, että me kukin katsellaan sitä niin kuin vuorollaan ja on tosi niin kuin kiehtovaa niin kuin miettiä, että miltä se on näyttänyt joskus vuosisatoja aikaisemmin ja toki myös, että miltä se näyttää tulevaisuudessa ja että voinko minä itse jotenkin vaikuttaa siihen, että se on vielä sellainen hyvä maisema katsella myös sitten tulevaisuudessa. Meidän jälkipolvi.
0: Tällä ajatuksella vaan katsastamaan vähän tarkemmalla silmällä sitä tuttua maisemaa, tuttua ympäristöä. Kiitoksia paljon, Katja Lappalainen, ja oikein hyvää tulevaa kansainvälistä maisemapäivää.
1: Hyvää maisemapäivää ja tervetuloa Juankoskelle.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Ja kansainvälistä maisemapäivää vietetään siis ensi viikolla 20. lokakuuta. Hallko toteaa, että maailma pyörii taas ja sen jälkeen on aika soittaa tämän aamun herätysbiisi. Mikä se on? Vielä ennätät laittaa omaa biisiehdotusta tulemaan. Sitä soitellaan sitten Halon maailma pyörii taas -kappaleen jälkeen. Biisiehdotukset tuonne WhatsAppiin 0408328001.

Halkoja maailma pyörii taas. Se on parinkymmenen sekunnin päästä 10:50 kello, joten se on aika soittaa tämän aamun herätysääni biisi. Ja tällä kertaa kuunnellaankin Nazareth Orkesteria ja Bad Bad Boy -nimistä biisiä. JTR on siellä naapurin ukon kanssa lähtenyt puheeksi Nazareth ja sieltä biisi. Harvoin on yhtyettä kuultu, naapurin ukko otti puheeksi. Toivottavasti siellä naapurin ukko ja JTR on nyt radion äärellä. Tässä Nazareth ja Bad Bad Boy.

0: Sara ei the bad, bad boy tämän aamun herätys äänenä. JTR ja naapurin ukko tätä biisiä edotti. Ja sain korvanappini juuri tiedon, että siellä on ihan pistetty tanssuksi sitten, eli tanssiksi tämän biisin tahtiin. Hyvä, että upposi tämä kappale. Bad, bad boy oli vuodelta 1973. Tosiaankin Scotti-bändi Nazaretin tuotantoa kyseen. Sinkkuna julkaistiin tuo biisi ja löytyy myöskin 73 julkaistulta Razamanaz nimiseltä albumilta. Ja sinkkulistallehan se tämänkin Bad Bad Boy toki nousi ja parhaillaan brittisinkkulistan 10. ja oli tuolla listalla 9 viikkoa. Eli voisiko sanoa, että hevihköä hittiä tänään sitten aamun herätysääneksi kuultiin.
1: Savon aamu.
0: Ja tähän seuraavaksi kuullaan Chris Connell ja You Know My Name. Ja sen jälkeen uutiset toimittaa meille Vili Ruuska. Ja sen jälkeen meillä aamukahvi vieraana on Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Sini Kauhanen ja puhetta ravintola-alasta muun muassa.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopion kauppakeskus Aapelissa sijaitseva vaateliike Luhta muuttaa kauppakeskusmatkukseen ensi keväänä. Aapelissa 10 vuoden ajan toiminut myymälä sulkee ovensa ensi vuoden huhtikuun lopussa, kun myymälän vuokrasopimus päättyy. Luhdan konserniviestinnästä vastaava Tarja Malinen kertoo sähköpostitse, että ketju jatkaa kuitenkin toimintaansa Kuopiossa keskeytyksettä. Myymälä avataan ensi huhtikuussa matkuksessa. Malisen mukaan Aapelissa sijaitsevan myymälän nykyinen henkilökunta jatkaa myös uudessa liikkeessä. Muuttoa puoltavat matkuksen sijainti Viitostien varrella, hyvät pysäköintimahdollisuudet sekä kauppakeskuksen monipuolinen muodin ja urheilun erikoisliikkeiden tarjonta. Luhta on naisten ja miesten vapaa-ajan pukeutumiseen keskittynyt ketju. Henkirikostilastot Pohjois- ja Etelä-Savosta ovat viime ja tältä vuodelta poikkeuksellisen synkät. Erityinen piikki on vakavassa lähisuhdeväkivallassa. Poliisin tietoon on tullut 2 vuoden aikana 11 henkirikosepäilyä Pohjois-Savossa ja 10 Etelä-Savossa, eli yhteensä 21 kuolemaa. Osassa tapauksista tutkinta on vielä kesken, tai niistä ei ole vielä annettu lainvoimaisia tuomioita. Tämän hetken tiedon mukaan kuolemista ainakin 11 liittyi lähisuhteeseen. Useimmiten osapuolten välinen suhde oli se, että mies surmasi puolisonsa. Yli 10 lähisuhdeväkivaltaan liittyvää kuolemaa on 2 vuodessa erittäin paljon. Esimerkiksi vuonna 2024 koko Pohjois-Savossa poliisin tietoon tuli 2 henkirikosta, samoin kuin Etelä-Savossa. Asia on herättänyt keskustelua myös poliisissa, kertoo rikosylikomissaario Tuomo Lepola Itä-Suomen poliisista. Lepola sanoo, että lähisuhdeväkivalta voi olla hyvin vakavaa, kohdennettua väkivaltaa. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien sovelluksesta, verkosta tai päivän lehdestä. Kerrotaan vielä, että KuPSin urakka jalkapallon konferenssiliigassa alkaa tänään. Vastaan asettuu turkkilainen Trabzonspor. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla kello 19.45 alkaen. Trabzonsporin saksalaispäävalmentaja Thomas Reis ei paljastanut eilen, pelaako maailmantähti Mohamed Salah illalla. Salah oli yksi maailman parhaimmista hyökkäjistä Liverpoolissa ennen siirtymistään Turkkiin. Ottelun tärkeimmäksi asiaksi Reis nosti 2 kamppailut. KuPS pelaa toista vuotta peräkkäin konferenssiliigan lohkovaiheessa. Savon Sanomat seuraa ottelun tapahtumia ja tunnelmia tiiviisti verkkosivuillaan.
5: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
6: Kiitokset Vili Ruuskalle kello 9 uutisista. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä. Päivän lämpötila tänään 7-10 astetta kohtalaista etelätuulta.
7: Kylmä vai kuumaa?
8: Mieluummin sopiva.
7: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
8: Kuulostaa sopivalta.
7: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
9: Hyvää huomenta, Savo.
6: Oikein hyvää huomenta sinulle toivottelee Saarelaisen Assi Savon aamusta Savon aalloilta. Meillä hetken kuluttua aamun kahvivieraana on Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Sini Kauhanen. Ja nyt on tutkittu vähän ravintolayrittäjien mietteitä muun muassa siitä, että mitkä ovat niitä alan haasteita. Miksi kotisohva voittaa yhä useammin ravintola-illan? Keskustellaan ravintola-alan haasteista, kuluttajien muuttuneista tavoista ja siitä, mikä saa yrittäjät jatkamaan alalla vasta tuulesta huolimatta. Tätä keskustelua hetken kuluttua Sini Kauhasen kanssa. Sitä ennen Eerin ja Ei taida tietää tyttö.

0: Aamukahvivieras.
1: Ravintoloiden pahin kilpailija ei tutkimuksen mukaan ole toinen ravintola, vaan se tuttu kotisohva. Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia haasteita ravintolayrittäjät Suomessa kokevat, ja yhdeksi merkittävimmistä havainnoista nousi kuluttajien muuttunut käyttäytyminen. Ihmiset eivät välttämättä ole tyytymättömiä ravintoloihin, mutta eivät kuitenkaan lähde niihin entiseen tapaan. Meillä tänään aamukahvivieraana on väitöskirjatutkija Sini Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta. Morjesta, Sini.
2: Tervehdys.
1: Tosiaan olette nyt tutkineet ravintolayrittäjien näkemyksiä alan haasteista, ja siellä kävi ilmi, että se kotisohva, se kiinnostaa meitä enemmän kuin se ravintolaan lähteminen, niin mistä tämä johtuu?
2: No, siihen on varmaan monia syitä, mutta ja ehkä pahimpana nyt tuossa viimeisimmät haasteet niin kuin korona-ajaltakin, kun on löydettiin niitä muitakin vapaa-ajan viettotapoja, että kun silloin ei ravintoloihin päässyt ja oltiin paljon kotona, niin ehkä se on vähän jäänyt päälle se kotonaolo. Sitten toinen on tämä rahatilanne, että ihmisillähän on tällä hetkellä vähemmän rahaa käytettävissä, niin sit sitä ei välttämättä haluta laittaa sinne ravintolapalveluihin. Ja toinen on kyllä sitten kauneudenhoitopalvelut, mitkä on kärsinyt myös sitten siitä, että kun ei ole rahaa niin paljon käytössä. Mutta eihän meillä Suomessa koskaan ehkä ole sellaista kulttuuria ollutkaan, että ravintolat olisi ollut niin kuin meidän semmoinen olohuone. Että ollaan enemmän ehkä semmoista kotihenkistä porukkaa.
1: Mm. Tosiaan se kotisohva vetää puolesta. Nostit tuon korona-ajan, eli sieltä lähtienkö tämä tilanne sitten ikään kuin ravintolalla on ollut, että se kotisohva on se niin sanotusti se kovin haastaja?
2: Se on myös tuntuu, että se on korostunut silloin nyt niin kuin korona-aikana. Ja nyt sitten, kun on kuitenkin taloustilanne Suomessa ei ole mitenkään hyvää tällä hetkellä, ja ihmiset varmaan säästää nyt sitten sukavarteen enemmän sitä rahaa mieluummin kuin käyttävät sitä. Mutta kyllä se on meillä aina ollut. Että se tuossa minun ensimmäisessä väitöskirja-artikkelissa minä tutkin tuosta Maran julkaisemasta Vitriini-lehden pääkirjoituksista tekstejä, mitä siellä sanottiin niin kuin ravintolaa ulkoisista haasteista. Ja siellä tuli ensimmäisenä vuodelta 79 tuli vastaan semmoinen kysymys, että miten me saataisiin nuo asiakkaat niin kuin kodeista ravintoloihin. Ja se toistui sitten siinä vuoteen 23 asti, mitä mä niitä kävin läpi, niin se sama asia aina silloin tällöin. Että kyllä tämä niin kuin, musta tuntuu, että tämä on aina ollut niin kuin tämä haaste Suomessa. Että ihmiset ei niin koe tosiaan noita ravintoloita olohuoneekseen, niin kuin esimerkiksi muualla maailmassa, jos ajatellaan vaikka Briteissä, minkälainen pubikulttuuri siellä on, että se oikeasti on semmoinen niin kuin toinen olohuone, missä ihmiset käy aina piipahtamassa ja näkemässä tuttuja. Niin meiltä se semmoinen täältä kyllä puuttuu.
1: Tuossa nostitkin sinne Kauhanen nuo ulkoiset tekijät, niin kokevatko ravintolayrittäjät, että ne haasteet nimenomaan tulevat enemmän sieltä ulkoisista haasteista kuin ehkä sitten sieltä ravintolan sisäisistä haasteista?
2: No varmaan varmaan meillä kaikilla aina painottuu se, että syytä helposti etsitään jostain muualta kuin peilistä, olipa se sitten työelämässä tai yksityiselämässä, mutta mä luulen, että tuossa on ehkä niin kun käytetty aika pitkälti jo ne keinot, mitkä on niin kun omissa käsissä. Että jos halutaan niin kuin säästää esimerkiksi kustannuksista, niin niistä sitten säästetään tai ja mietitään aukioloaikoja tai miten palkataan henkilökuntaa töihin ja voisiko ottaa jotakin uudistuksia ja tämmöiseen, mihin sä itse pystyt vaikuttamaan, niin niihin silloin niitä voi niin kuin miettiä ja toteuttaa. Mutta sitten nuo ulkoiset tekijät on sitten semmoisia, että kun ne ei ole sinun käsissä enää, ja ne voi sitten vähän jopa rajoittaa sitä, että mitä sä haluaisit tehdä ravintolassa, esimerkiksi perustaa jonkun terassin johonkin, että saisi sillä semmoista lisämyyntiä ja ihmisiä käymään, niin sitten se voi olla, että kaupunki ei suostu siihen ja se terassi jää tekemättä.
1: Niin, onko tosiaan tämmöinen byrokratia, lainsäädäntö ja tämmöinen myöskin niitä isoja haasteita ravintola-alalla?
2: Kyllä. Ne on isoja haasteita tietysti ennen kaikkea meidän verotus täällä. Suomessahan on hyvinkin tiukkaa ihan niin kuin kaikessa, ei vaan niin kuin alkoholissa, mutta on palkoissa ja kaikessa muussakin. Sitten tietysti kaikki luvat, mitä tarvii sitten, varsinkin ravintola-alalla pitää olla eri luvat, kaikkea alkoholimyyntiin ja ruoan myyntiin ja keittiötä käydään tietysti tarkistamassa ja pitääkin käydä sitä, ne sanoo noin yrittäjätkin, että pitää kyllä käydäkin siellä niin kuin tarkistamassa, ja se on hyvä asia, että keittiöt on kunnossa, mutta että siihen vähän kaivattaisiin sellaista maalaisjärkeä, että se ei aina ole ihan järkevää, ei kuulosta järkevältä ja sitoo paljon tuota resursseja sitten moniin asioihin sitten työntekijöillä, kun pitää sitten kirjata ylös erinäisiä asioita sieltä ravintolasta.
1: Kun puhutaan byrokratiasta ja lainsäädännöstä,

0: että siinä ei ole niin kuin semmoinen logiikka, että se olisi kaikilla samaa.
1: Jatketaan Sini Kauhasen kanssa ravintolakeskustelua heti tämän A Little Too High-kappaleen jälkeen, jonka esittää The Black

0: Meillä aamun kahvivieraana Itä-Suomen yliopistosta väitöskirjatutkija Sini Kauhanen, ja tosiaan tässä tuoreessa tutkimuksessa haastateltiin 25 ravintolayrittäjää eri puolilla Suomea heidän kokemistaan haasteista, ja yksi asia, mikä sieltä nousi myöskin esille, on tämmöinen kuluttajien muuttuneet arvot, prioriteetit ja elämäntavat, niin miten nämä, Sini, näkyvät sitten siellä ravintolayrittäjän arissa? Mitä tällä tarkoitetaan?
1: No sillä on varsinkin sitä, että kuluttajat tänä päivänä on aika tietoisia erilaisista keittiöistä ympäri maailman, minkälaisia ruokia on tarjolla, ja heidän toiveensa sitten tietysti muuttuu sitä mukaan. Toiset haluaa enemmän vaihtelua ja testailla uusia asioita, ja paljon on tullut uusia raaka-aineita, mistä kuluttajat on kanssa tietoisia, samoin erilaisista juomista. Jos ennen tiettiin, että on punaviini ja valkoviini, niin nyt tietää, että niissä on aika paljon variaatiota niissä eri viineissä. Ja sitten on myös tämmöisiä eri ruokavalioita on tullut, on vegaaneja ja erilaisia tämmöisiä mieltymyksiä, että ei välttämättä allergioita. Toki niitäkin on, eihän aikoina ole tunnettu mitään gluteenittomia ruokavalioita. Että tämmöiset on paljon lisääntynyt, ja kuluttajat tietää aika paljon niistä, että tietysti on, kun meille on nettikin tullut.

0: ja netistä pystyy katselemaan sitten erilaisia paikkoja ja tuota, matkusteltu on paljon, niin nähdään sitten, mitä ulkomailla on tarjolla. Ja niitä sitten vähän niin kuin toivotaan täällä sitten tuota Suomessakin.
1: Tietysti kustannukset ovat nousseet, niistä tuossa hetki sitten vähän puhuttiinkin. Ja aika useasti, kun ravintoloista puhutaan, kirjoitetaan, niin tuolla keskustelupalstoilla sitten ihmiset kommentoivat, että kun itsekin pystyy tämän annoksen tekemään halvemmalla kotona, niin miten ymmärretäänkö me ravintola-asiakkaat siitä, että miten ne kustannukset muodostuu, kun puhutaan vaikkapa sitä ruoka-annoksesta tai siihen kylkeen tulevasta viiniannoksesta tai muusta.
0: Niin, luulen, että ei sitä niin kuin monesti ymmärretä, kun ajatellaan, että mitä kaikkia kustannuksia siihen lisäksi tulee. Että kun se ruoka laitetaan siellä ravintolassa, että siellä on ensinnäkin se jostain hommataan sinne ne raaka-aineet ja sitten siellä on ihmiset, ketkä tekee sen ruoan siellä ja pestää astiat ja siivotaan ravintolaa ja maksetaan vuokrat siitä ravintolatilasta, että ne on vielä useasti aika kalliit ne vuokrat ravintolatiloissa. Että se tulee niin monesta eri paikasta se kustannus, että se ei ole vaan pelkästään, että ajattelet, että käyt ostamassa sen pihvin ja perunat kaupasta ja teet ne kotona, niin sainpa niin kuin hienon ravintola-annoksen niin kuin paljon halvemmalla. No onhan se paljon halvemmalla, mutta toki myös sitten teet itse kaiken siinä, kun että menisit sitten palveltavaksi sinne ravintolaan ja ei tarvitse pestä astioita ja näin poispäin.
1: Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Sinikka Ahonen, miten tämmöiset laatuasiat tai ravintolan laadukkuus, vaikuttaako ne sitten ravintolakuluttien käytökseen?
0: Kyllä varmasti vaikuttaa. Toki minullahan ei tässä tutkimuksessa ollut tuota asiakasnäkökulma, vaan se oli yrittäjänäkökulma, mutta toki kyllähän ravintolayrittäjät varmasti asiakkaansa tuntee ja tietää mitä haluavat ja niitähän pyritään sitten täyttämään niitä toiveita, mitä asiakkailla on. Sehän siinä sitten on, että jos lähdetään, kun kustannustaso on kova ja kustannukset nousee koko ajan, ja sitten jos lähdetään tinkimään niistä raaka-aineiden laadusta, ja tuota, se vaikuttaa sitten siihen ruokaan, sehän ei sitten voi olla niin laadukasta, jos käytetään paljon puolivalmisteita esimerkiksi, millä säädestetään sitten henkilökunnan tuota, tunteja sitten, että ei menisi niin paljon, tarvitsisi sitten maksaa palkkoja, kun on vähemmän tunteja sitten siellä töissä, niin sitten se vaikuttaa siihen niin ruoan tasoon. Ja sitten toinen on sitten taas tarjoilupuolella siellä, että jos salin puolella on, pyritään sitten vähentämään niitä työtunteja, että olisi vähempi määrä työntekijöitä tai tarjoilijoita pärjäisi siellä vuorossa sitten, niin sittenhän se vaikuttaa siihen palvelun laatuun taas siellä. Ja molemmat asiat on taas sitten, että ihmiset varsinkin kun tietää, että se on arvokasta täällä meillä Suomessa tuolla ravintolassa käynti, niin sitten jos asiakkaat kokee, että ne ei saa tavallaan niin kuin vastinetta niille rahoilleen, että se ei ole kuitenkaan hyvää se ruoka, tai ajatella, että no kotona olisin saanut ihan samanlaisen niin tuota, paljon vähemmällä rahalla, niin kyllähän se varmasti vaikuttaa siihen, että sitten ei käytetä niitä palveluita.
1: Tästä tosiaan on näistä ravintola-alan haasteista puhuttu paljon ja ollaan täällä Pohjois-Savossakin nähty useiden ravintoloiden konkurssia. Siitä huolimatta niitä ravintoloita aina tulee uusia ja tietysti vanhatkin pysyvät, niin mikä sitten saa ravintola-alan yrittäjän pysymään alalla haasteista huolimatta?
0: No tuota, se on oikeastaan minun seuraava artikkelin tuota aihe sitten tämä tuota ravintola-alan sitten menestystekijät ja tuota, miten sitä koko ravintola-alaa pystyisi kehittämään, mikä on minulla nyt tekeillä sitten tämä artikkeli, että edellisessä oli tosiaan niin kuin mistä nyt ollaan keskusteltu, niin siinä käsiteltiin näitä haasteita ja sitten on ne menestystekijät siinä seuraavassa ja siinä sitten kyselin sitten niiltä tuota yrittäjiltä myös sitä, että mikä tässä on niin kuin parasta tässä ravintola-alassa, että mitkä tässä on ruusut ja mikä tähän niin kuin vetää sitten. Niin kyllä siellä monella oli se vastaus, että se asiakaspalvelu ja asiakkaiden kanssa tekemisissä oleminen, että se on palkitsevaa, kun saa näkee sitten tyytyväisiä asiakkaita sieltä ja varsinkin kun saa hyvää palautetta sieltä, että se on niin kuin parasta siinä hommassa. Ja toinen asia oli sitten nämä niin kuin työyhteisö siellä ravintola-alalla, että se on ehkä himpun verran erilainen kuin monessa muussa paikassa, että tietysti työajat on useasti tämmöisiä niin kuin ilta- ja viikonloppupainotteisia ja tuota, ollaan sitten tekemisissä sillä porukalla aika paljon siellä. Ja monilla onkin semmoinen, yrittäjätkin sanoa, että semmoinen niin kuin kuvailtiin perheeksi sitä työyhteisöä siellä, että on mukava olla yhdessä ja paljon viettävät aikaa ihan siis työtuntien ulkopuolellakin, että ei vaan siellä työpaikalla. Mm. Että nämä kaksi oli siellä oikeastaan, mitkä ehkä eniten tuli esille.
1: No tästä sitten kuullaan tulevaisuudessa toivon mukaan lisää. Väitöskirjatutkija Sini Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta. Tähän loppuun, jos haluaisit lähettää yhden viestin niin päättäjille kuin sitten meille ravintola-asiakkaille, niin mitkä ne olisivat?
0: No toivoisin tuonne päättäjille ainakin, että ruvettaisiin vähän ajattelemaan tuota alaa vähän eri kantilta, eikä silleen perinteisellä ajatusmaailmalla, minkä raittiusliike on aikoinaan luonut ja saanut siitä aika vahvan näkemyksen, että ravintola-ala on jotenkin huono ja paha, syntinen paikka, koska eihän se semmoinen ole. Että siellä ravintolalla olisi niin paljon muutakin annettavaa ja se sosiaalisuus, mitä siellä voisi olla, että ihmiset viettäisi siellä enemmän aikaa. Että ruvettaisiin ehkä niin kuin yhdessä miettimään sitä, että miten tätä alaa pystyttäisiin niin kuin kehittämään sen sijaan, että mietitään, että miten sitä pystyy enemmän rajoittamaan ja verottamaan. Ja asiakkaille ehkä sille, että annettaisiin nyt mahdollisuus sille ravintolalle, että meillä on paljon erilaisia ravintoloita. Meillä on fine dining ravintoloita, mutta sitten meillä on semmoisia vähän edullisempi hintaisiakin ravintoloita. Ja muistettaisiin se, että vaikka oluen hinta on kaupassa tämä ja ravintolassa se on paljon enemmän. Että se ei mene ihan käsi kädessä se hinta siinä. Että siihen tulee niitä pakollisia lisiä sinne, jotta halutaan, että se ravintola niin kuin tuottaisikin jotakin, jotta se pysyy pystyssä sitten jatkossa.
1: Kiitoksia tästä Sini Kauhanen ja oikein mukavaa syksyn jatkoa ja jäämme sitten odottelemaan jatkoa tälle juuri tulleelle artikkelille.
0: Kyllä. Kiitos samoin ja kiitos tästä haastattelusta. Oli mukavaa.

0: Milk and toast and honey, maitoa, pahtoleipä ja hunajaa nautiskeli siinä Roxette. Kyllä kai se ihan hyvä aamupala noittenkin asioiden ympärillemme sitten rakentuu. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa, oikein hyvää huomenta. Otetaan kohta käsittelyyn WhatsApp-viestejä, joita on tänne tullut. Ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, kun tänään on tuollaiset hauskat teemapäivät kalenterin mukaan, yrmeyspäivä, niin tänään tiedustellaan, että mikä saa sinussa kaikkein nopeimmin esiin sisäisen yrmyn. Otetaan viestejä käsittelyyn on Dolores Foreverin Concrete-kappaleen jälkeen. Ja meidän WhatsApp-numerohan on 0408328001.
1: Savon aamu.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-Auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.

0: Concrete ja Dolores Forever. Päivännen kysymyksessä tänään tiedustellaan, että mikä saa sinussa kaikkein nopeammin esiin sisäisen yrmyn tänään, kun vietetään hauskaa, että teemapäivät kalenterin mukaan yrmeyspäivää. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa. Ja kun päivän kysymyksen viestiä laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Nimittäin ensi keskiviikkona kaikkien viestin lähettäneiden kesken arvotaan 2 lippua yhdelle Pepe Wilberi 80 Elämältä kaiken saan juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen, joka on tuossa viikon kuluttua viikonloppuna. Tällainenkin viesti tänne tuli, että heippa Anssi, päivän kysymys. Soittaminen palvelunumeroon. Jos asiasi koskee sitä, paina 1, jos asiasi koskee tätä, paina 2 ja niin eteenpäin vielä monta vaihtoehtoa. Ja jos pääset numerojen antamisessa finaaliin, niin sitten kuuluu, olet jonossa 24. Tässä vaiheessa palaa pinna. No tuo on kyllä totta ja jotenkin niin tuttua. Ja sitten joskus kyllä tunnustaa, että tuollaisen firmojen palvelunumeroita ei nykyään meinaa löytää, ei mistään. Ensimmäisenä aina siellä verkkosivulla pompsahtaa se chattipotti, jolleka sitten voit kuvailla sen ongelmasi ja sitten en ymmärrä, yhdistän sinut ihmiskollegalleni ja sitten siellä ne 3 pistettä vilkkuu pitkän tovin ja sitten kun koittaa kirjoittaja kertoa sitä asiaansa, niin helpompaa se olisi siinä puhelimessa kyllä ihan näin suusanallisesti ainakin näiden puhetyöläisenä asia sitten selventää kuin kirjoitettuna. Anneli tuossa pisti myöskin viestiä, että päivän kysymykseen. Minusta astuu ulos heti paikalla yrmy, kun ihmiset puhuvat asioista ja ihmisistä pahaa ja huomaan, etteivät edes tiedä, mistä puhuvat. Tämä osuu hyvin usein tilanteisiin, joissa puhutaan vähemmistöistä tai syrjäytyneistä sekä niin kuin tänä aamuna yhdestä firmasta varkaudessa, josta sanottiin vähän paheksuvan sävyn, että on Viron Nokia. Kuitenkin tämäkin firma tekee paljon hyvää Varkaudessa, näin Anneli Varkaudesta kommentoi. No se tuo selän takana puhuminen, se on kyllä kieltämättä melkoista puuhaa. Ja kun selän takana puhutaan, niin sehän on yleensä nimenomaan sitä negatiivista ja hyvässä lykyssä tosiaan sellaisista asioista, joista ei sitten ole minkäänlaista tietoa, että tämmöisellä niin kuin juorutasolla mennään. 0408328001, sinne vaan WhatsApp-viestiä tulemaan, mikä saa sinussa kaikkein nopeammin esiin sisäisen yrmyn.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Valon pisaroita, ja sehän oli Tuure Kilpeläinen ja Kauhun Karavaani. Pohjois-Savon hyvinvointialue tiedottaa, että Kuopion pääterveysaseman ravitsemusterapeuttien vastaanotot siirtyvät ensi viikolla 20. lokakuuta alkaen Kuopion yliopistollisen sairaalan eli KYSin tiloihin. Muutos koskee Kuopion, pois lukien Maanin, Kanilisia ja Karttula, Riistaveden, Vehmeresalmen, Juankosken, Tuusniemen ja Kaavin alueiden asiakkaita. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan ravitsemusterapeutit muuttavat KYSin Puijon sairaalaan tiloihin endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikan yhteyteen. Samassa yksikössä toimivat myös erityispalveluiden ravitsemusterapeutit. Vastaanotolle saapuvia asiakkaita pyydetään ilmoittautumaan Puijon sairaalaan pääolan itteautomaanteilla. Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikkahan sijaitsee tuolla Puijon sairaalan rakennuksessa 1 C-aallon ensimmäisessä kerroksessa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedotteessa todetaan myöskin, että tämä muutto ei vaikuta peruspalveluiden ravitsemusterapian asiakasmaksuihin. Tänä vuonna käyntimaksu on 19,90 euroa, siis vajaa 20 vastaanottokäynniltä. Ravitsemusterapiaa tarjotaan lähivastaanottojen lisäksi myös etävastaanottoina Oma-Savossa videoyhteydellä sekä puhelinvastaanotolla, kerrotaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Eli Kuopion pääterveysaseman ravitsemusterapeuttien vastaanotot siirtyvät ensi viikolla eli 20. lokakuuta alkaen Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloihin. Kuopion, Riistaveden, Vehmeresalmen, Juankosken, Tuusniemen ja Kaavin alueiden asiakkaita, ja tuosta Kuopiosta lasketaan sitten pois Maanin, Kanilisia ja Karttula. Tämä on B, emme kuolla kuitenkaan, ja Franssia perään If I Were Sorry.

0: No.
1: If I'm very sorry, näin France. Tässä on ollut käynnissä, tehdään yllätyksiä ikäihmisille kampanjan pitkin poikin Suomea ja myöskin Pieksämäellä tähän osallistuttiin ja kesän ja alkuun syksyn aikana valtakunnallisesti tätä tempausta järjestettiin. Kädentaitokampanja on kysymyksissä ja tässä innostuttiin ilahduttamaan ikäihmisiä käsitöillä. No, Pieksämäellä kerättiin yhteensä 145 käsin tehtyä yllätystä kotona asuvien ikäihmisten iloksi. Koko maassa kampanja keräsi ennätykselliset reilu 3000 lahjoitusta. Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot ry:n koordinoimassa kampanjassa kuka tahansa sai liittoon mukaan tekemään ilahduttavia yllätyksiä paikallisille ikäihmisille. Ja tosiaan Pieksämäellä sitten 145 käsin tehtyä yllätystä on nyt tehty. Ja tiedotteissa todetaankin, että nämä yllätykset suunnataan erityisesti kotona asuville ikäihmisille, jotka saattavat kokea yksinäisyyttä. Pieksämäellä yllätyksiä jaetaan vastaanottajille kotiin vietävien palvelujen ja päivätoimintakeskusten kautta. Tiina Kerminen Pieksämäen seutuopistolta toteaa tiedotteessa, että suuri kiitos jokaiselle Pieksämäellä käsitöitä tehneelle ja keräykseen osallistuneelle. Kampanjaan antamanne aika on konkreettinen osoitus siitä, että ikäihmisiä ei ole unohdettu. Näin muistuttaa Tiina Kerminen tiedotteessa. Hienosti onnistunut kampanja, siis koko maassa, että myöskin ne Pieksämäellä.
2: Savon aamu.

Wanted Back näin Malo Lovis Savon aamusta. Saarlaisen Anssi täällä, terve vielä tunnin verran, vähän reilun tuonne kello 11 saakka. Ja 11 jälkeen keskipäivän Keidas ja Mari Pekkanen ja iltapäivässä sitten kello 13 eteenpäin Puolen Suomen iltapäivä ja Nivalan Jani. Huomenna perjantaina on sitten luvassa vähän semmoinen spessumpi päivä, nimittäin suoraa lähetystä tulee tuolta Lahdesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä huomenna kello 11.16 ja sielläpä sitten ovat paikan päällä molemmat, eli keskipäivän Keitamari Pekkanen ja iltapäivän Nivalan Jani ja yhdessä he sitten tuota lähetystä huomenna tekevät valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä 11 kello 16. Mutta me mennään eteenpäin tässä aamussa Vamin tahtiin Wake Me Up Before You Go Go. Laulettiinko tätä Suomessa niin, että riisu pois jo arkipaitas, jos en ihan väärin muista. Tämän jälkeen on luvassa uutiset. Ja ensi tunnilla sitten myöskin soitellaan paikallista musiikkia paikallisessa putkessa. Hyvää aamupäivää!

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kauppakeskus Aapelissa sijaitseva vaateliike Luhta muuttaa kauppakeskusmatkukseen ensi keväänä. Aapelissa 10 vuoden ajan toiminut myymälä sulkee ovensa ensi vuoden huhtikuun lopussa, kun myymälän vuokrasopimus päättyy. Luhdan konserniviestinnästä vastaava Tarja Malinen kertoo sähköpostitse, että ketju jatkaa kuitenkin toimintaansa Kuopiossa keskeytyksettä. Myymälä avataan ensi huhtikuussa Matkuksen kauppakeskuksessa. Malisen mukaan Aapelissa sijaitsevan myymälän nykyinen henkilökunta jatkaa myös uudessa liikkeessä. Muuttoa puoltavat Matkuksen sijainti Viitostien varrella, hyvät pysäköintimahdollisuudet sekä kauppakeskuksen monipuolinen muodin ja urheilun erikoisliikkeiden tarjonta. Luhta on naisten ja miesten vapaa-ajan pukeutumiseen keskittynyt ketju. Häirinnän pelko ja keskustelukulttuurin kärjistyminen saavat osan ihmisistä epäröimään ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleihin, arvioivat useat puolueet Uutissuomalaiselle. Huolta aiheuttavat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä sekä ehdokkaisiin ja heidän läheisiinsä kohdistuva asiaton arvostelu. Muun muassa kokoomuksen puoluesihteeri Mägi Keskinen arvioi sosiaalisen median muuttaneen politiikan toimintaympäristöä. SDP:n puoluesihteerin Mikkel Näkkäläjärven mukaan kärjistynyt keskusteluilmapiiri kuuluu yleisimpiin syihin, miksi osa ihmisistä päättää olla lähtemättä ehdolle. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan arvioi ilmiön vaikutuksia samalla tavalla. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää huomauttaa, että ehdokkaan on varauduttava kovaan julkisuuteen. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisestä vuosineljänneksestä. Nordea pitää tulosta hyvänä. Kuopion pääterveysaseman ravitsemusterapeuttien vastaanotot siirtyvät Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloihin, Pohjois-Savon hyvinvointialue tiedottaa. Muutto tapahtuu ensi viikon alussa. Muutos koskee Kuopion, Riistaveden, Vehmersalmen, Juankosken, Tuusniemen ja Kaavin alueiden asiakkaita. Ravitsemusterapeutit muuttavat kysin Puijon sairaalan tiloihin endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikan yhteyteen.
4: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
5: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja uutisia tässä tunnetaan kello 18 saakka, kuten myös näitä sääennusteita. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon torstaina kello 10 kertoo, että odotettavissa huomisiltaan asti maakunnassamme aluksi pilvistä ja poutaista säätä. Huomenna aamulla ja päivällä monin paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 7-10 astetta. Huomenna mennään suunnilleen samoissa lämpötiloissa ja aika lailla sitten yökin on samat asteet, kun yön alin lämpötila on 7-9 astetta. Kohtalaista etelä tuulta.
4: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
6: Autokansan radiossa, ole hyvä.
7: No sellaista vaan, että minä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
6: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
1: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Nuori-ikäisekseen näin 4 ruusua. Hyvää aamupäivää, hyvää torstaita. Sulle Savon aamusta toivottelee Saarelaisen Anssi. Se on jo 15. päivää lokakuuta menossa puolen välin krovin teitä, missä tämäkin kuu on. Ja tämä meidän yhteinen aamu alkaa olla niin sanotusti loppusuoralla, mutta eipä heti ja mitin ja 11 jälkeen tosiaan seurassasi jatkaa sitten Pekkasen Mari. Mutta nyt se on tullut aika soittaa sitten paikallista musiikkia paikallisessa putkessa ja vähän voisiko sanoa, että tämmöisissä kevyemmissä, ehkä vähän iskelmällisissä tunnelmissa tällä kertaa mennään ja lähdetään Kari Tapion musiikilla liikkeelle ja hänhän syntyi marraskuussa 1945 Suonenjoella. Nuorena hän oli innokas urheilumies ja harrasti erityisesti mäkihyppyä. Urheiluura kuitenkin katkesi lääkärin määräyksestä keuhkovarjostuman takia. Ja ennen kuin sitten ammattimuusikon ura lähti käyntiin, niin Kari Tapio, eli Kari Jalkanen, opiskeli oppisopimuksella kirjapainon latojaksi ja työskenteli käsin latojana Pieksänmäellä, että myöskin Kuopiossa. Ja 60-luvulla esiintyi Pieksänmäellä paikallisten ER Quartet ja Yummy and the Noisemakers -yhtyeiden kanssa. Ja vuonna 66 koe laulussa sitten musiikki Fatserilla hän kävi ja hän sai Toivo Kärjän kehotuksesta laulun ohjausta Tuure Aralta. Eka sinkku Kari Tapiolta tuli vuonna 72 minun tietojen mukaan tällainen kuin Tuuli kääntyköön ja toisella puolella oli sitten Niskavuoren Nuorimmainen. Näitä tässä olen koittanut nyt metsästellä, mutta valitettavasti en ainakaan vielä kyseisiä biisejä löytänyt, että olisin ihan siltä uran alkupäästä soittanut tuo Kari Tapion musiikkia. Mutta kuunnellaan nytten Aave Ratsastajat Kari Tapiolta ja Kari Tapion tuotannossahan tietysti vähän tuommoiset country-henget myöskin ovat mukana, tai tuommoinen country-meininki myöskin noissa hänen levyttämissä biiseissä aika vahvastikin. Ja Kari Tapion perään kuunnellaan kuopiolaista musiikintekijää ja laulajaa Jarkko Kinnusta ja sellainen kappale kuin Puoli villainen ja kerron tuosta sitten paikallisen putken päätteeksi. Ja ollaan kuunneltu Kari Tapiolta Aave Ratsastajat ja Jarkko Kinnuselta Puoli villainen.

Jarkko Kinnunen ja Puoli Villainen paikallisessa putkessa, sitä ennen Kari Tapio ja Aave Ratsastajat. Ja tosiaan Jarkko Kinnunen on kuopiolainen laulaja, musiikin tekijä ja Puoli Villainen single kuulema on juuri sellainen, josta kuullankin, voisiko sanoa, että Jarkko Kinnusen tunnistettava ääni ja ehkä hänen tuotantoaan muutenkin tuo aika hyvin kuvaa. Ja Jarkko Kinnunen tuli muuten suuremmalle yleisölle tutuksi aikanaan Kuorosota-ohjelmassa, jossa hän oli mukana Marko Hietalan Kuopion konsertissa. Ja tosiaan tuollaisia melankolisia melodioita hyvin useasti Jarkko Kinnusen tuotannossa kuullaan, ja hän on

0: tahkonut keikkoja niin cover-yhtyeessä kuin solo-artistinakin aina 90-luvun alusta alkaen. Ja kilometrit sekä vuodet kuulemma tiivistyvät tuolla Pauli Vidalainen -singlellä, joka jo julkaistiin useampi vuosi sitten. Aikanaan Jarkko Kinnunen on kertonut kappaleista, että mies kun tulee tiettyyn ikään, sitä alkaa katsomaan elämänsä eteen ja taaksepäin. Tehtyjä ei saa tekemättömiksi, toisaalta tarvinneeko saadakaan. Tämä polku, jota kuljen, on minun polkuni. Välillä on tehty ehkä karkeastikin vääriä valintoja, mutta niistä on opiksi otettu ja eteenpäin mennään entistä vahvemmin. Näin on Jarkko Kinnunen pohtinut tuon sinkun myötä aikanaan. Ja hän kommentoi myöskin, että Pauli Vidalainen on biiseistäni kaikkein henkilökohtaisin. Tekstejä tehdessäni mietin sitä, mitä minä oikeastaan olen, mitä olen minä, enkä tässä muuksi muut. Minä olen minä, enkä tästä muuksi muut. Näin Jarkko Kinnunen on luonnehtinut hetki sitten kuultua Pauli Vidalainen -sinkkua. Can I get it? Näin kysäisee Adele seuraavaksi ja Toto lauleskelee Pamelasta perään.
1: Savon aamu.

Toto ja Pamela. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Morjensta, morjensta, oikein hyvää torstaita, 15. päivää lokakuuta tässä eletään. Ja tällä päivämäärällä muuten 1947 sensuuri lakkautettiin Suomessa. Näin on päässyt tapahtumaan, mitä tuosta tulee 79 vuotta sitten. Ja tänään nimipäivänsä viettävät Helvi ja Heta. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Hedda ja Hedvig ja saamelaisen kalenterin mukaan Helve. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Vietit sitten nimipäivää, syntymäpäivää, että sulla on muuta aihetta juhlaan. Ja tänään aurinko on noussut Kuopion korkeudella 7.55 ja aurinko laskee Kuopion korkeudella 17.53. Päivän pituus 9 tuntia ja 58 minuuttia. Ja tuossa kun Ilmatieteen laitoksen Savilahden mittauspisteen lämpökäyrää katsastelen, niin aika tasainen se on ollut nyt tuosta eilisestä iltapäivästä lähtien, että ei hirvittävää heittoa ole ollut. Ja tälläkin hetkellä lämpötila Kuopiossa Savilahdessa Kuopion lentoasemalla 8 astetta tuo lämpötila, ei siis Savilahti. Sieltäpä näköjään nämä tilastot ovat. Jippua, kuunnellaan Samuli Edelmanin kerran tähän seuraavaksi, jos tahdot niin, ja otetaan sen jälkeen vähän menovinkkejä.

Jos sä tahdot niin, jippuja mä Samuli Edelmanna. Monen moista tapahtuu näin syyslomaan viikolla ja niin myöskin tänään torstaina, kun Iisalmen liikuntahallissa on luvassa liikettä niväiliin lasten liikuntatapahtumaan tuonne kello 13 asti. Kympiltä siellä on aloiteltu Kankaan liikuntahallissa. Siellä on muun muassa pomppulinnaa, jättihanska, nyrkkeily, kehäroda ja härkä, pomppulinnaa, spedenpelit, nopeuspeli, pallonheittoa ja niin poispäin. Ja tapahtuma on maksuton ja tosiaan tuolla liikettä niveliin lasten liikuntapäivä Kankaan liikuntahallilla Iisalmessa tänään tuonne kello 13 saakka. Hämärä homminkin pääsee. Nimittäin Hämärä hommat Laturastille pääsee tänään koko perheen iltatapahtumaa luvassa, kun on tunnelmallinen heijastin polku kello 17.30-19 Laturastin lähimaastossa Siilinjärvellä. Luvassa on mukavaa ja jännittävää ohjelmaa hämärän ja pimeän laskeutuessa ja tuo heijastin polku on semmoinen, että sillä reitillä voi esteettömällä sellaisella bongailla yöeläimiä, ötököitä ja muuta mukavaa ja kannattaa ottaa mukaan oma tasku tai otsalamppu ja siellä on luvassa myöskin röllipekon serkkua ja tähtien bongailua ja valokuvioita ja eväshetkiä ja siellä kodalla voi sitten lämmittää omia eväitä ja paistaa makkaroita. Eli Hämärä hommat Laturastilla tänään kello 17.30 alkaen Huvikumun T45 Siilinjärvi. Rautavaaralla on luvassa sitten esineet Elon stop motion animaatiopaja. Ja tänään torstaina sitten harjoitellaankin Rautavaaralla lyhyen stop motion animaation tekoa kunnantalolla pikkuanimaatiopajassa. Ja tämä stop motion on semmoinen animaatiotyyli, jossa esineitä liikutetaan hieman kuvaa kerrallaan ja kun kuvat laitetaan yhteen pötköön videoksi, saadaan esineet näyttämään sille, kun ne liikkuisivat. Ja kunnantalon kahviossa Rautavaaralla tänään torstaina 4:30-6 on luvassa sitten harjoittelua stop motion tekniikasta tabletilla. Siellä on sitten välineitä luvassa, mukaan voi halutessaan ottaa leluja tai muuta tavaraa, mikäli haluaa käyttää niitä animaatiossaan. Ja aiempaa kokemusta animaation teosta ei tarvita. Ja sitten saattaa olla niin, että somen puolellakin sitten noita valmiita tuotoksia saadaan nähdä. Ja tämä stop motion esineet Elon animaatiopaja tänään Rautavaaran kunnantalon kahviotilassa 4:30-6. Tom Grennania kuullaan tähän seuraavaksi ja hältä kappale Diamond ja perään Mariska, minä liityin sinuun.

Minä liityin sinuun näin, Mariska. Se on muuten aika paljon se, jos yhden jääkiekkoottelun aikana tulee 5 suihkukomennusta ja 78 jäähyminuuttia ja sitten siihen vielä päälle on tullut jonkinmoista jälkipyykkiä muutakin kuin niitä pelivarusteiden pyykkaamista. No, tätä kaikkea oli, kun Lapinlahden Luistin 89 oli pelaamassa jääkiekon miesten kolmosdivisioonan ottelua Kangasniemen pallo 51 vastaan vieraskentällä ja Lapinlahden Luisti sitten otti kauden avausvoiton lukemin 4-2 tuolta vieraskentältä. No, erotuomari Markku Olkkonen muistutti Matti ja Liisa Lehden mukaan pelaajia käytöstavoista tuossa ottelussa peräti 78 jääminuutilla tunteiden kohminen sitten sai alkunsa Leevi Tiihosen ja Henri Ryynäsen kolmannen erän puolivälissä tekemistä laitataklauksista. Sen jälkeen lensivät suihkuun Matias Pirhonen ja Lasse Ollikainen Lapinlahden Luistin 89 ja kotijoukkueen Tatu Ikaonen epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi. Ja ensimmäinen erä voisi kirjata sanonnalla tyyntä myrskyn edellä, sillä silloin ei raapustettu minkäänlaisia merkintöjä tilastoihin, mutta sitten alkoi tosiaan rytistä ja 5 kappaletta sitten suihkukomennuksia tuossa ottelussa jaettiin ja myöskin 78 jäähyminuuttia, että kyllä siellä sitten on ruvennut niin sanotusti pikkasen leipomaan kiinni pelaajilla jossain vaiheessa. Lapinlahden Luistin tosiaan sitten tuon ottelun Kangasniemen pallo 51 vastaan vieraskentällä voitti 4-2. Niin, kovat on tunteet miesten kolmosdivari jääkiekko-ottelussa. Tapahtui marikkaita matseja siis. Tässä Pitbull, Fireball. Vielä tulossa myöskin Miley Cyrus ja Paul Eliastakin tämän tunnin mittaan. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Amo.
1: Fireball. Savon aallot. Päivän kysymys.
2: Tänään hauska, että teemapäivät kalenterin mukaan vietetään yrmeyspäivää. Ja tänään tämän yrmeyspäivän kunniaksi ollaankin tiedusteltu, että mikä saa sinussa kaikkein nopeimmin esiin sisäisen yrmyn? No tuossa Eija R. laitteli viestiä, että yrmeys voi iskeä vaikka niin, että joku tuttu ei tervehdi, vaikka minä tervehdin tai bussikuski ei tervehdi. Mutta sitten ajattelen, että ehkä heillä sattui olemaan huono päivä tai olivat omissa ajatuksissaan. No kyllä se pitäisi se tervehdys tulla siltä, jos vaikka onkin vähän huonompi päivä, jos toinen edes tervehti, että moro, niin kyllä siihen nyt jollain tavalla voi sitten vaikkapa sen moron heittää tai muuten morjenistella, että on huomattu tämä asia. Jenna puolestaan kommentoi, että kyllä sisäinen yrmy herää heti, jos aamukahvit menee pilalle tai niitä ei pysty keittämään, unohtunut ostaa sodatin pussit tai muuta sellaista. No tuosta kyllä on sitten hankala pistää päivää yhtään sen paremmaksi, jos noin pääsee käymään, että ne aamukahvit jää väliin. No Reitsillä tahtoo sitten nama mennä yrmeäksi joka aamu. Nimittäin Retsi laittoi viestiä, että yrmekkyys on mulle joka aamuinen. Kun nautin inkivääri shottini, niin siinä kyllä varmasti on perää, että kun tuollaisen laittaa huiviin, niin naama menee vähän mutrulle. Tiina kommentoi tuossa juuri, että ilkeät ihmiset saa minut kiehumaan. No varmasti suurimman osan meistä saa ne ilkeät ihmiset kiehumaan. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänne WhatsAppiin on tullutu, niin päivän kysymyksen kuin muutenkin. Ja kaikki päivän kysymyksen viestin lähettäneet ovat mukana keskiviikon, eli ensi viikon keskiviikon arvonnassa, kun 2 kappaletta lippuja laitetaan yhdelle mukaan arvonta, siis 1 voittaa 2 kappaletta lippuja Pepe Wilberi 80 elämältä kaiken sain juhlakonserttiin Kuopion musiikkikeskukseen. Paul Eliasta tähän seuraavaksi ja tämä on Pimeän värit.

0: Paolo Elias ja Pimeän värit. Kello on kohta 11 ja luvassa on uutiset ja uutisten jälkeen seurassasi jatkaa Pekkasen Mari ja keskipäivän Keidas. Ja iltapäivässä kello 13 eteenpäin niin sinulle seuraa pitämässä Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivä. Huomenna perjantaina sitten on luvannassa vähän erilaisempi keskipäivä ja iltapäivä, kun kuullaan suoraa lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta kello 11.16. Ja juontiina on Mari Pekkanen ja Jani Nivala. Runsaasti sitten asiaa luvassa huomennakin 11.16. Eli vähän semmoinen spessumpi päivä huomenna. Ja huomenna perjantaina mekin tavataan, mutta ihan perinteiseen tyyliin heti aamu 6-11 Savon superpaikallisessa aamussa. Moi moi ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
1: Savon aamu.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kauppakeskus Aapelissa sijaitseva vaateliike Luhta muuttaa kauppakeskus Matkukseen ensi keväänä. Aapelissa 10 vuoden ajan toiminut myymälä sulkee ovensa ensi vuoden huhtikuun lopussa, kun myymälän vuokrasopimus päättyy. Luhdan konserniviestinnästä vastaava Tarja Malinen kertoo sähköpostitse, että ketju jatkaa kuitenkin toimintaansa Kuopiossa keskeytyksettä. Myymälä avataan ensi huhtikuussa Matkuksen kauppakeskuksessa. Malisen mukaan Aapelissa sijaitsevan myymälän nykyinen henkilökunta jatkaa myös uudessa liikkeessä. Muuttoa puoltavat Matkuksen sijainti Viitostien varrella, hyvät pysäköintimahdollisuudet sekä kauppakeskuksen monipuolinen muodin ja urheilun erikoisliikkeiden tarjonta. Luhta on naisten ja miesten vapaa-ajan pukeutumiseen keskittynyt ketju. Häirinnän pelko ja keskustelukulttuurin kärjistyminen saavat osan ihmisistä epäröimään ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleihin, arvioivat useat puolueet Uutissuomalaiselle. Huolta aiheuttavat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä sekä ehdokkaisiin ja heidän läheisiinsä kohdistuva asiaton arvostelu. Muun muassa kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen arvioi sosiaalisen median muuttaneen politiikan toimintaympäristöä. SDP:n puoluesihteerin Mikkel Näkkäläjärven mukaan kärjistynyt keskusteluilmapiiri kuuluu yleisimpiin syihin, miksi osa ihmisistä päättää olla lähtemättä ehdolle. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan arvioi ilmiön vaikutuksia samalla tavalla. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää huomauttaa, että ehdokkaan on varauduttava kovaan julkisuuteen. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisestä vuosineljänneksestä. Nordea pitää tulosta hyvänä. Kuopion pääterveysaseman ravitsemusterapeuttien vastaanotot siirtyvät Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloihin, Pohjois-Savon hyvinvointialue tiedottaa. Muutto tapahtuu ensi viikon alussa. Muutos koskee Kuopion, Riistaveden, Vehmersalmen, Juankosken, Tuusniemen ja Kaavin alueiden asiakkaita. Ravitsemusterapeutit muuttavat KYSin Puijon sairaalan tiloihin endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikan yhteyteen.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, keskipäivän keidas on taas täällä ja mietin tuossa, kun rupesi pää nyökyttämään ja jalkalyömään tahtia hurrikan ja sen Get Onin tahtiin. Vitsi, tuolla kappaleella pitäisi aloittaa ihan joka ikinen radiolähetys, koska siis on niin mukaansa tempaava, että puhekin lähtee ihan eri temmolla tästä suusta. Ja siis miettikää, minkälainen tuuri on käynyt siinä, että Hurrikanesin levy oli jäämässä liian lyhyeksi. Koska siis tuo kyseinen Geton kappalehan on tehty alun perin ihan vaan täytemateriaaliksi. Remu Aaltosen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottaja Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Mutta Hurrikanes oli kuitenkin esittänyt tätä kappaletta jo kesällä, eli kuukausia ennen kuin he astuivat syyskuussa vuonna 1974 studioon. Mutta joo, kyllä meille kelpaa Hurrikanesin Get On. Rock Esperantoa, kuten on kuvailtu. Englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta kokonaisuutena ei noudata englannin kielioppia eikä sillä ole mielekästä merkitystä. Mitä väliä, jos biisi on hyvä ja tarttuva, niin ei kaiken tarvinnut aina mennäkään niin oppikirjojen mukaan. Siitä toi biisi on hyvä osoitus. Ja kitara-intro mukailtu Chuck Berryn Johnny B. Goode -introsta, ja kyllähän toista se oli helposti huomattavissa. Tai lähinnä kuultavissa. Hei, 15. päivä lokakuuta tänään, jos on jäänyt kalenteriin vakoilematta tältä aamulta, niin nyt tiedät senkin. Lokakuu puolivälissä. Ja nimppari onnettelut Helvi ja Heta sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille ja päivän sankareille paljon onnen toivotuksia. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero 0406195939. Viime viikolla iltapäivässä oli tämmöinen blues-teemaviikko, ja olisiko se ollut sitten torstaina, kun esittelin teille suomalaisittain aika uuden biisin. On se ihan maailmanlaajuisestikin uusi biisi, koska se julkaistiin vasta tuossa tovi sitten. Ja mehän saatiin viikko sitten myöskin artistilta itseltään, eli Cherry Huntilta, äänitervehdys lähetykseen. Ja tämä on sen verran railakas kappale, että kyllä me nyt bluesia tarjotaan heti sitten, kun kello tulee 11.11 keskipäivän keitaassa. Eli The Cherry Hunt Trio ja Caught in the Middle.

Mira Luoti ja Paperin nuket soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 18 minuuttia yli 11. Suomessa on käynyt tänä kesänä aiempaa vähemmän turisteja, mutta sitten kun katsotaan sitä positiivista, myönteistä näkökulmaa, niin nämä turistit ovat viipyneet pidempään ja käyttäneet enemmän rahaa. Otsikossa lukee, että tuhlanneet enemmän rahaa, mutta kyllä myös tuhlaamisessa on vähän semmoinen ikävä kaikupohja. Niin mieluummin sanoisin, että ovat käyttäneet enemmän rahaa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi siis ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Näin kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin tänä kesänä reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Ja turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesä-elokuussa noin 1 miljardi euroa. Ja sitten kun katsotaan, että mistä maista eniten on tullut lomailijoita Suomeen, niin Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut nämä tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista. Mutta tämmöisiä tilastoja on tänään julkistettu. Ja nyt kun sitten otetaan huomioon, että niitä matkailijoita oli vähemmän, mutta rahankäyttö sama, niin lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi siis jopa 14%. Ja toi kulutus on kohdistunut erityisesti majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, elämyksiin ja ostoksiin. Ja sitten esimerkiksi meno- ja paluumatkojen lento- ja laivalippuja ei ole näissä laskelmissa mukana. Ja Suomessa vierailleista ulkomaisista kesämatkailijoista suuri ryhmä ovat vapaa-ajan lomamatkalla olevat. Heitä oli 64%. Toiseksi suuri ryhmä oli

tuttavien, ystävien ja sukulaisten luona vierailevat, heitä oli 18%. Kongressi ja muun työmatkailun osuus oli 12%. Ja Visit Finlandin asiantuntija Katariina Vakonen kertoo, että vaikka Suomeen tehtyjen matkojen kokonaismäärä väheni selvästi, lomamatkailu säilyi suhteellisesti vakaampana ja lomamatkailijoiden rahankäyttö jopa kasvoi. Matkamäärien laskuun vaikuttivat erityisesti muun kuin lomamatkailun väheneminen sekä Viron markkinan heikko kehitys. Myös kansainvälisten kongressien ja suurten tapahtumien vähäisempi määrä ja erilainen ajoittuminen edelliskesään verrattuna ovat voineet vaikuttaa kehitykseen. Lähtömarkkinoiden välillä oli kuitenkin huomattavia eroja, eikä matkailun vähenemistä voida selittää yhdellä tekijällä. Mutta jos tämä kiinnostaa enemmänkin, niin businessfinland.fi on tuo osoite, josta löytyy tuo koko tiedote. Aliisa Syrjä, vois kelle vaan tapahtuu.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.

Deep Purple ja Burn. Tuossa rupesi oikein hymyilyttämään täki vuodelta 1974, kuten Hurrikaanisen getoon. Meillä on soinut 5 biisiä tähän mennessä keskipäivän keitaassa tänään ja on jakautunut aika hyvin joko 2000-luvulle tai 70-luvulle nuo kappaleet, mutta mikä siinä kun rokkaa, niin mä oon perusteellisesti tykkään. Tuossa aiemmin tuli kerrottu, että ulkomaisia matkailijoita kävi viime kesänä Suomessa vähemmän, mutta rahan käyttö pysyi ennallaan, eli periaatteessa siis nämä matkailijat kuluttivat enemmän rahaa kuin aiempina vuosina. Ja tuossa tuli sanottua myös se, että eniten ulkomaisia lomamatkailijoita Suomeen saapui kesällä lähimarkkinoilta, eli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Mutta kyllähän siinä rupeaa sitten kiinnostamaan myös muut lähtömaat, kaukokohteet, Japani ja Yhdysvallat sekä Puola nousevat top 6 listalle. Ja kaikkien näiden rahankäyttö kasvoi edelliskesästä virolaisia matkailijoita lukuun ottamatta. Toisaalta, minkä takia me mennään Viroon, niin usein halpojen hintojen perässä. No, karrikoidusti tietysti, mutta jotenkin ehkä ihan ymmärrettävää, että kun virolaiset tulevat Suomeen, niin ei välttämättä tulla sit niin hurjana käyttämään rahaa. Vapaa-ajan matkailijoista eniten rahaa käyttivät saksalaiset, yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset ja japanilaiset matkailijat. Ja tyytyväiset matkailijat ovat Suomen vahvuus tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa, että ulkomaisten kesälomamatkailijoiden tyytyväisyys matkaansa Suomessa oli korkealla tasolla, kun asteikko on 1-5, niin tyytyväisyys 4,7. Ja suurista lähtömarkkinoista erityisen tyytyväisiä matkaansa pääkohteeseen olivat yhdysvaltalaiset, brittiläiset, japanilaiset ja hollantilaiset. Ja Suomea aikovat suositella omille tuttaville erityisesti yhdysvaltalaiset ja saksalaiset. No se, mikä on Suomen valtti, on tietysti luonto ja matkailijoiden omin sanoin spontaanisti kuvaamissa matkaansa kohokohdissa toistuivat erityisesti suomalainen luonto ja järvimaisemat, sauna, ruoka, kaupunkikulttuuri sekä suomalainen arkkitehtuuri. Ja monet matkailijat nostivat suomalaisten vieraanvaraisuuden ja miellyttävät kohtaamiset yhdeksi matkansa parhaista kokemuksista. Ja saksalaisten vastauksissa korostuvat luonto ja maisemat, japanilaisten sauna, ostokset, design, tunnetut nähtävyydet ja yhdysvaltalaisten vastauksissa korostuvat ruoka, luonto ja monipuoliset kaupunkikokemukset. Yhteistä matkailijoille on kiinnostus suomalaisiin erityispiirteisiin ja paikallisiin kokemuksiin. Suomen kesämatkailun vahvuus on mahdollisuus yhdistää vaivattomasti samalla matkalla luontoa, kulttuuria ja kaupunkielämyksiä.

0: Foo Fighters ja Wheels soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.40. Tervehdy studiosta. Se on torstai. Itse elelen jotenkin perjantaissa. Saattaa johtua siitä, että huomenna meillä tulee aivan erilaista lähetystä tähän aikaan päivästä. Nimittäin huomenna me tehdään Jani Nivalan kanssa niin sanottua tapahtumaan lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. 11-16 on tarjolla yrittäjäpäivien tunnelmia, yrittäjien kuulumisia ja kaikenlaisia ylläreitäkin todennäköisesti tuo lähetys pitää sisällään, joten huomenna ehdottomasti kuulolle 11-16.
1: Keskipäivän keidas.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ennen sitä kuultiin Josen pimeä puoli, hyppä kyytiin. Nyt vuoron saa M.B. Hold ja Hot Goblin.

Keen, Somewhere Only We Know. Kuutisen minuuttia aikaa puoleen päivään, kello 12 kuulemme tietysti uutiset. Ennen sitä oikein tämmöistä klassikkokamaa tarjolla eetteriin. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kauppakeskus Aapelissa sijaitseva vaateliike Luhta muuttaa kauppakeskusmatkukseen ensi keväänä. Aapelissa 10 vuoden ajan toiminut myymälä sulkee ovensa ensi vuoden huhtikuun lopussa, kun myymälän vuokrasopimus päättyy. Luhdan konserniviestinnästä vastaava Tarja Malinen kertoo sähköpostitse, että ketju jatkaa kuitenkin toimintaansa Kuopiossa keskeytyksettä. Myymälä avataan ensi huhtikuussa Matkuksen kauppakeskuksessa. Malisen mukaan Aapelissa sijaitsevan myymälän nykyinen henkilökunta jatkaa myös uudessa liikkeessä. Muuttoa puoltavat Matkuksen sijainti Viitostien varrella, hyvät pysäköintimahdollisuudet sekä kauppakeskuksen monipuolinen muodin ja urheilun erikoisliikkeiden tarjonta. Luhta on naisten ja miesten vapaa-ajan pukeutumiseen keskittynyt ketju. Häirinnän pelko ja keskustelukulttuurin kärjistyminen saavat osan ihmisistä epäröimään ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleihin, arvioivat useat puolueet Uutissuomalaiselle. Huolta aiheuttavat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä sekä ehdokkaisiin ja heidän läheisiinsä kohdistuva asiaton arvostelu. Muun muassa kokoomuksen puoluesihteeri Mägi Keskinen arvioi sosiaalisen median muuttaneen politiikan toimintaympäristöä. SDP:n puoluesihteerin Mikkel Näkkäläjärven mukaan kärjistynyt keskusteluilmapiiri kuuluu yleisimpiin syihin, miksi osa ihmisistä päättää olla lähtemättä ehdolle. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan arvioi ilmiön vaikutuksia samalla tavalla. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää huomauttaa, että ehdokkaan on varauduttava kovaan julkisuuteen. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisestä vuosineljänneksestä. Nordea pitää tulosta hyvänä. Kuopion pääterveysaseman ravitsemusterapeuttien vastaanotot siirtyvät Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloihin, Pohjois-Savon hyvinvointialue tiedottaa. Muutto tapahtuu ensi viikon alussa. Muutos koskee Kuopion, Riistaveden, Vehmersalmen, Juankosken, Tuusniemen ja Kaavin alueiden asiakkaita. Ravitsemusterapeutit muuttavat KYSin Puijon sairaalan tiloihin endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikan yhteyteen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

Vähän harvemmin kuultua lapkoa siinä. Alun perin Harjavallasta lähtöisin oleva yhtye ja Killer Whales-kappale. Toi lapko kerkes toimia jotakuinkin 10 vuotta. Se perustettiin vuonna 1996 ja sitten vuonna 2016 Janne Heikkonen erosi yhtyeestä ja lapko hajosi. Ja sitten vuonna 2018 Ville Malja liittyi Moonshot-nimiseen kokoonpanoon ja aika paljon lapkoa on siihen Moonshottiin yhdistettykin. Mut joo, keskipäivän keidas on käynnissä. Mari Pekkanen täällä tunnin verran, eli kello 13. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämä tunti pitää sisällä. Tämä on sikäli hauska lähetys, että kun ei liikaa suunnittele, niin sitten on varaa semmoisille isommillekin ylläreille. Ja huomenna niitä ylläreitä vasta tuleekin. Huomenna tosiaan 11.16 tehdään Nivalan Janin kanssa puolen Suomen radion lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Ja me on tässä alkuviikon ajan puukkailut sinne haastateltavia, niin veikkaan, että huomennakin on tarjolla ylläri, jos toinenkin. Tuommoisissa tapahtumaradioissa parasta on se, että kun ikinä et tiedä tavallaan, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Että jotenkin nämä studiosta tehtävät lähetykset on helposti ennakoitavia ja aika vähän on niin sanotusti liikkuvia osia. Mutta sitten heti kun lähdetään studion ulkopuolelle, niin on mahdollisuus kaikenlaiselle pikku meiningille, niin odotan todella innolla, että mitä toi huominen tuo tullessaan. Ja hei, jos olet yrittäjä, olet huomenna Lahdessa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Me ollaan siellä Meksin messuosastolla. Me ja Jani ja on siellä muitakin ihmisiä, mutta Janin kanssa me tehdään tätä radiolähetystä huomenna. Gary Newmania kuuntelemme nyt Cars.

Coldplay Flags, kello on 17 minuuttia yli 12 ja Nightwish fanit ovat heränneet kuuntelemaan tätä keskipäivän keidasta, eikä ihme. Sinfonista metallimusiikkia soittavan Nightwish-yhtye laulaja vaihtuu. Näin yhtye kertoo Instagramissa. Ja vapaasti suomennettuna tuolla sanotaan siis, että olemme hetkinen. Otetaan tuosta vielä noin, että huolellisen harkinnan jälkeen päätimme yhteisymmärryksessä lähteä eri teille. Nightwishin mukaan Floor Jansenin eroamispäätös on tarpeellinen ja tärkeä yhtyeelle ja sen tulevaisuuden aikeille. Toivomme toisillemme pelkästään kaikkein parasta omilla taiteellisilla matkoillamme, tuossa julkaisussa myös kerrotaan. Ja yhtye vakuuttaa jatkavansa toimintaansa ja ryhtyvänsä nauhoittamaan uutta albumia ensi vuonna. Edellisen kerran Nightwish on keikkaillut vuonna 2023 ja viimeisin yhtyeen julkaisemista albumeista on vuodelta 2024. Juhliessamme Nightwishin 30 vuotta emme voisi olla enempää innoissamme musiikistamme ja tulevaisuudestamme. Noihin sanoihin päättyy toi englanninkielinen julkaisu. Ja Jansen kertoo puolestaan omassa julkaisussaan keskittyvänsä jatkossa täysin soolouraansa. Hollannista lähtöisin oleva Jansen vaikutti yhtyeessä aika pitkän aikaa, 2012 alkaen vuoteen 2026. Aluksi hän tuurasi edellistä laulajaa Anette Olssonia Nightwishin maailmankiertueella ja liittyi sitten bändiin virallisesti 2013. Ja oli kolmas Nightwishin laulaja. Yhtyeen ensimmäisenä laulajana toimi Tarja Turunen. Nightwish ei kerro julkaisussaan suunnitelmista uuden laulajan löytämiseksi ja täällä on useampikin kuulija jo pohtinut, että kuka mahtaisi olla sitten uusi solisti, että kyllähän nyt Nightwishin tietysti hyvin vahvasti kuuluu se, että se on tämmöinen naislaulaja vetoinen porukka ja melkoinen tie raivaajakin naissolisteille. Mutta tähän liittyen niin otetaan yksi semmoinen Nightwishin aika lailla tunnettu kappale, jossa nimenomaan Floor Jansen on laulamassa. Tämä löytyy albumilta Endless Forms Most Beautiful ja Elanna.

Siinä Nightwish ja Elon Florianse jättää siis Nightwish-yhtyeen ja voi ettien, että kun erehdyin menemään tuonne Instagrammariin ja katsoin tuon Nightwishin päivityksen ja varsinkin sen kommenttikentän, niin oho, kyllä tämä internetskin keskusteluosasto on se foorumi mikä tahansa, niin on kyllä, siis ihmisethän luulee tietävänsä enemmän kuin todennäköisesti tietävätkään, mutta kyllä täällä aika paljon semmoisia syyttäviä sormia tulee nyt bändin jäsenille, että on nyt jo kolmas laulaja, joka on niin sanotusti heivattu ulos Nightwishista ja sitten täällä pohditaan, että olisiko se vika kuitenkin miehissä, että aina on tavallaan osoitettu niitä naissolisteja. No, saas nähdä, miten tämä menee. Täällä kyllä Nightwish puhututtaa myöskin Studio WhatsAppissa 0406195939. Joku tuolla jo pohti, että olisikohan Nightwishin Tarjan paluu 30-vuotis synttäreiden johdosta. Ja minä olen miettinyt hyvin hiljaa itseksenikin, kun muistan jossain podcast-haastattelussa kuulleeni Nightwishin Tuomas Holopaisen sanoneen, että hän on ollut sähköpostiyhteydessä Tarja Turusen, eli Nightwishin ensimmäisen solistin kanssa, niin kyllähän se jotenkin sopisi tuommoiseen juhlavuoteen tietysti, jos Tarja tekisi paluun. Take That ja kuunnellaan seuraavaksi Out of Our Heads.

Bon Jovi ja Keep the Faith keskipäivän keitaassa. Näin kun olemme siirtyneet pimeälle puolelle, siis tälle vuoden ajallisesti koko ajan vain tuo pimeän ajankohta ottaa enemmän tilaa itselleen, niin tämä on siinä mielessä kivaa aikaa, että sit erilaiset valoteokset ja valaistukset saavat tietysti näkyvyyttä ihan eri tavalla kuin kirkkaalla. Ja Jyväskylässä oli tuossa tovi sitten tämmöinen valonkaupunkitapahtuma, se järjestettiin jo 20. kertaa. Ja nyt ainakin osa niistä samoista teoista on nähtävillä Kuopiossa. Viime vuonna valoa ja iloa marraskuun pimeyden keskelle tuonut Välke-valotapahtuma tulee Kuopioon, mutta nyt se on eri ajankohdassa. Eli tämä kolmipäiväinen Välke-valotapahtuma järjestetään nyt syyslomaviikolla ja näitä valoteoksia pääsee ihastelemaan huomisesta alkaen loppuviikon ajan. Ja tiedotteen mukaan nuo teokset sijoittuvat helposti käveltävälle reitille Kuopiossa Kauppatorin, Kauppakadun, Tuomiokirkon, Snellmanin puiston, Satamatorin ja Alavan kirkon väliselle alueelle. Ja Kauppatorin lavallakin on tapahtumaa. Siellä nähdään Savonia ammattikorkeakoulun osallistava teos Tällä valolla muutetaan maailmaa. Ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen sanoi tuossa tiedotteessa, että yhdistyksellemme on ollut ilo ja kunnia päästä toteuttamaan Välke-valotapahtumaa toistamiseen Kuopion 250 juhlavuoden jälkeen. Luotamme siihen, että myös tämän vuoden valoteoskokonaisuudesta jokainen löytää varmasti suosikkiinsa ja että Kuopion keskustaa valaistaan ainutlaatuisella tavalla ja kauniisti. Ja tämän tapahtuman järjestää siis Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ja pääyhteistyökumppanina on Kuopion kaupunki. Ja kyllä ne valot vaan vetää puoleensa. Viime vuonna Välke-valotapahtuma keräsi Martikaisen mukaan noin 40 000 kävijää. Ja just rupesin miettimään, että paljon se olikaan se Jyväskylässä valonkaupunkitapahtuma. Minun mielestä se oli, ettei olisi ollut jopa ennätysmäärä. Tänä vuonna Jyväskylässä siis valonkaupunki 25. syyskuuta alkaen ja päättyen 3. lokakuuta, eli oli reilu viikko mahdollisuus käydä noita valoteoksia ihastelemassa ja yli 210 000 käyntiä Jyväskylässä. Et kyllä näitä ehdottomasti kannattaa järjestää, vaikka hommansa se on siinä järjestämisessäkin, mutta ihmiset tykkää, se on pääasia. Apreun tahdissa jatketaan, kun kello on 12.38. Eilisen mä.

0: Azizama siinä Ed Sheeranin kappale. Yksi tämän päivän tuoreita uutisia on se, että Suomi saa Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi rajavartiolaitokselle. Ja tämä rahoitus on varmistunut nyt lokakuussa EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen BMVI. Tuella hankitaan siis rajavartiolaitokselle tämmöisiä järjestelmiä, joiden avulla parannetaan merkittävästi Suomen kykyä valvoa droneja itärajalla ja Suomenlahdella, ja samalla luodaan edellytyksiä droonien torjuntaan. Ja tiedotteen mukaan nämä hankinnat ajoittuu pääosin vuosille 2027-2029. EU-rahoitusta voidaan käyttää laitteiden ja järjestelmien hankintaan, järjestelmäintegraatioihin sekä koulutukseen. Ja tämä komission rahoitushaku oli suunnattu jäsenvaltioille, joiden rajaturvallisuuteen kohdistuu lisääntynyttä painetta, kuten vihamielistä tai häiritsevää toimintaa ulkorajoilla, maahanmuuttajien välineellistämistä tai muita hybridiuhkia. Niin noin vaan, Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa Suomelle droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi rajavartiolaitokselle.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Ville, Kalle ja Sanni. Lähtisitkö?

Bruno Mars ja Count on Me. Kello on 10:50 ja tämän päivän viimeinen biisi toive toteutetaan keskipäivän keitaan osalta nyt ja kyllä kajahtaa. Tämän kappaleen myötä niin koneistamalle Suolahteen terveisiä ja kiitoksia avusta. Periksi ei anneta koskaan. Siellä on viime yö pajotettu ihan kunnolla. Tuli muutama moottorin kuvaakin studion WhatsAppiin 0406195939, joten nyt laitetaan vähän räväkämpää musaa, jotta yötyöläiset pysyvät hereillä. Suburban Tribe ja While the World Awaits.

Suburban Drive, While the World Waits. 5 minuutin kuluttua tarjolla kello 13 uutiset ja sitten se on läpsystä vaihto. Jani Nivala jatkaa seuraavan 5 tuntia teidän seurananne, eli kello 13.18 puolen Suomen iltapäivä vuorossa. Ja huomenna tehdään sitten Janin kanssa yhteislähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta kello 11-16. Mutta kappaleen verran musiikkia vielä tässä ennen uutisia ja tämän myötä oikein riemukasta torstain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Suonenjoella viime perjantaina sattunut kuolonkolari saattoi johtua vanhan vararenkaan aiheuttamista ongelmista. Tapauksen tutkinnanjohtaja Arto Elomaa kertoo, että henkilöautoon oli vaihdettu vanha vararengas matkan varrella. Henkilöauton ja matkailuauton törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kolme. Menehtynyt henkilö oli henkilöautoa kuljettanut kuopiolainen keski-ikäinen mies. Poliisi on päässyt kuulemaan osapuolia, tutkimaan autoja ja selvittämään tapahtumien kulkua. Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Floor Jansen jättää yhtyeen, Nightwish tiedottaa. Jansen ehti laulaa yhtyeessä yli 10 vuotta. Nightwishin ex-basisti, kuopiolaislähtöinen Marko Hietala, ei tiedä laulaja Jansenin lähtöön johtaneita syitä. Hietala kommentoi yllättävää musiikkiuutista torstaina Iltalehdelle. Instagram-tilillään Jansen kertoo, että aikoo nyt keskittyä täysillä soolouraansa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Asiasta kertoo Business Finland torstaina. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä toissa kesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa yli 80 eri maasta. Laskuun vaikutti esimerkiksi suurten tapahtumien vähäisempi määrä edelliskesään verrattuna. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa, erityisesti majoitukseen, ravintoloihin ja liikkumiseen. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Kerrotaan vielä, että vedonlyöntiyhtiöt pitävät Kuopion palloseuran turkkilaisvastustajaa Trabzonsporia selvänä ennakkosuosikkina illan eurootteluun. KuPSin voiton kerroin on yli 6, kun taas Trabzonspor saa noin 1,5 kertoimen. Trabzonspor on menestynyt ja pelaajabudjetiltaan arvokas joukkue, jonka ykköstähti on Mohamed Salah. Hän teki kovaa tulosta Liverpoolissa ennen siirtymistään Turkkiin. Konferenssiliigan ottelu alkaa vähän ennen ilta 8. Savon Sanomat seuraa ottelun tapahtumia ja tunnelmia tiiviisti verkkosivuillaan.
7: Sehän sinulle tarjoaa Pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
8: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
9: Kylmä vai kuumaa?
10: Mieluummin sopiva.
9: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
10: Kuulostaa sopivalta.
9: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
11: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita elämme. Kiitos Mari Pekkanen. Kiitos keskipäivän keidas. Iltapäivälähetys rullailee Puolen Suomen radiossa ja studiossa Nivalan Jani. Hei vaan hei. Boney M:n musiikilla me täräytettiin lähetys käyntiin. Kappale oli nimeltään Children of Paradise. Ja huomenna täräytellään tosiaan tätä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Eli tähän aikaan jo lähetys on raikunut parisen tuntia. Huomenna mennään siis kello 11-16 yrittäjäpäivillä ja otetaan tässä lähetyksessä vielä selkoa myöhemmin siitä, että mitä huomenna Lahden messukeskuksessa tapahtuu valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, niin tällaistakin selvitellään tänään. Mitäs muuta tänään 15. lokakuuta torstai-päivänä? Otetaan nyt tällä erää meidän viimeinen blues-biisi vartti yli kolme, noin kello 15-15 Puolen Suomen biisinä. Soi Pertin valitsema yksi blues-tyyppinen kipale. Pistetään meidän blues-viikot nyt pakettiin ja ensi viikolla sitten jotain muuta teemaa kehissä Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Lätkää pelataan taas tänään. Ei hirveän montaa matsia ole. Tänään on kaksi peliä. Saipa HPK ja Sport KK. Huomenna pelataan sitten ihan kunnolla huomenna. Pelejä on taas pilvin pimein, samoin lauantainakin. Aivan yllin kyllin matseja luvassa siis jääkiekon SM-liigassa ja huomenna totta kai sitten oman alueesi pelitkin välitetään täällä radiossa kello 17.30 alkaen, niin lätkää pelataan tosiaan tänään pari matsia, sitten pelejä on hirmuisen paljon pe ja la. WhatsApp-yhteydet auki tänne studioon päin 040-619-59-39. Laita viestiä, toivo biisiä, pistä jotain terkkuja menemään radion kautta tutuille ihmisille 040-619-59-39. Eilen haastattelussa tässä lähetyksessä oli lahtelainen taiteilija, laulaja, teatterialan ihminen Minja Koski, eli M tai M. Hän julkaisi Musta enkeli-levyn viime viikolla ja otetaan Minja Koski kohta vielä ääneen tähän lähetykseen puhumaan sattumasta ja virheiden tärkeydestä.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Halo Helsinki, Reivi Luola. Kuunnellaan kohta M:n musiikkia, eli lahtelaisen Minja Kosken tuoretta matskua, Musta enkeli-albumin nimibiisi. Musta enkeli soi hetkosen kuluttua, mutta kun Minja Koski vieraili täällä meikäläisen vieraana, niin puhuttiin myös virheistä ja sattumasta.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Onko Musta enkeli-levyllä jätetty ihan jotain semmoisia tavallaan soittovirheitä tai jotain lauluvirheitä, että toi meni väärin ja toi on ihan jees, jätetään se tolleen.
2: No itse asiassa ei ole niinku, ei tule äkkiseltään mieleen, että ois, mutta ehkä niinku silloin kun mä oon säveltänyt tota, niin siellä voi olla just jotakin riffejä, jossa mä oon niinku soittanut sille vahingossa väärin ja sit se onkin jäänyt sille, että hei, tää on mielenkiintoisempi näin. Että sellaisia on, että siitä on tullut sit tietoinen valinta sen virheen kautta.
0: Onko Minja Koski jotain juttuja, mistä sä oot viimeksi innostunut, jotain vaikka kulttuurielämyksiä, jotain leffoja tai kirjoja tai teatterihommia, omia juttuja ei saa mainita, tai muiden juttuja. Onko sulla jotain mitä vaan, jotain podcastia tai jotain ruokapaikkaa Lahdessa tai jotain, mikä olisi niin kuin ollut, että hei, tää on ihan mieletön.
2: No siis tällä hetkellä mä oon pyörinyt paljon ton Rosa Liksomin äärellä. Kun mä oon tehnyt sitä teatterin puolella, säveltänyt siihen musaa tuohon Everstina-näytelmään, Teatteri vanhaan Jukoon ja Lappeenrannan kaupunginteatteri ja sitten Teatteri avoimet ovet. Et se on semmoinen kolmen teatterin yhteisprokkis ja myös näyttelen siinä. Niin mä oon niinku todella suodattunut Rosa Liksomin kielellä ja mä rakastan sitä. Oon rakastanut sitä jo niinku teinistä lähtien, mutta jotenkin se Rosan maailma on kyllä semmoinen, mikä vie mennessään. Rakastan sitä.
0: Niin sä oot nyt siellä vellonut syvällä.
2: Kyllä.
0: Kuinka pitkään sä oot ollut? No teinistä lähtien.
2: Mutta
0: nyt sitten niin kuin, vähän niin kuin ammatillisessa mielessäkin sit nyt viime aikoina. Niin.
2: Kyllä. Se on jotenkin todella, todella kiintoisaa. Ja sitten nyt on tullut hienoja levyjä, mitä en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan, mutta aion kuunnella. Laura Moisio, laulu- ja launtekijä.

0: Klemetti, joka on myös kotoisin Kuhmosta, niin heidän levyt nyt nousi päällimmäisenä mieleen, että mitkä aion niin kuin seuraavaksi ottaa haltuun niin sanotusti, kunhan ehin.
1: Mm. Litku Klementin levy sai Hesarissa 2 tähteä.
0: Joo.
1: Se vähän niin kuin teilattiin siellä tai mitä se sitten tarkoittaakaan, en mä tiedä.
0: Mutta... Noi on mielenkiintoisia noi kriitikkojen niin kuin mielipiteet, kun ne voi mennä laajasta laitaan.
1: Mm.
0: Sitten taas on lukenut siitä muunlaisia arvioita, jotka on taas ollut niin kuin ylistäviä. Ja niin sitten kukin voi sitten miettiä sen jälkeen, kun on kuunnellut, että mitä itse on siitä mieltä. Mutta ei pidä liikaa myöskään niin kuin antaa arvoa kriitikon analyysille, vaikka arvostankin kriitikoita ja heidän ammattitaitoa. Mutta just se, että jokaisen täytyy kuitenkin itse muodostaa se oma mielipide.
1: Niin, ja se kriitikonkin mielipide, se on lopulta vaan sen yhden ihmisen tavallaan mielipide, mutta sitten sillä on aikamoinen painoarvo, just jos vaikka on joku Hesarin musakriitikko. Niin.
0: Sepä se. Ja sitten just se vaikuttaa niin paljon, että mistä tämä kirjoittaja itse tulee, niin kuin minkälaista musamaailmasta ja maisemasta, mielenmaisemasta, niin kuin siihen liittyy niin paljon eri asioita.
1: Hmm.
0: Siihen niin kuin, miksi jostain tulee jonkinlainen kirjoitus.
2: On ainakin

0: Musta enkeli.
1: Otetaan artisti M kohta vielä ääneen ja jutellaan muun muassa siitä, että onko joku kritiikki jäänyt mieleen, niin kuin vaikka hyvässä tai pahassa, että joku levyarvio vuosien varrelta. Onko joku sillä lailla jäänyt erityisesti mieleen Minja Koskella, eli artistilla nimeltä M. Toi oli Musta enkeli niminen laulu. Se oli Minja Kosken M:n tuoreen albumin nimikappale. Ja otetaan Boy Loco My Soul sekä Purple Disco Machine In The Dark ja sitten jatketaan lahtelaisen artistin kanssa juttuja.

0: Purple Disco Machine sekä Sophie and the Giants in the Dark niminen biisi oli tuo. Pian muun muassa Elinoran ja Juha Tapion yhteistä materiaalia, mutta nyt otetaan viimeinen osio lahtelaisen Minja Kosken haastattelusta. Minja Kosken haastista kuultiin eilen keskiviikkona ja nyt tänään sitten vielä viimeinen osio haastattelusta kehiin. Minja Koski on ajankohtainen henkilö tällä hetkellä, koska hän julkaisi juuri uuden albumin Musta Enkeli-nimisen levyn, jota kuunneltiinkin hetki sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, mutta nyt vielä Minja Kosken haastattelun pariin. Onko sulla jäänyt itsellä mikään joku levyarvio mieleen, joko hyvässä tai pahassa, että sun musasta tai sun taiteesta muutenkin on sanottu joskus jossain jotain, mikä on vähän silleen, että no, tää nyt jotenkin jäi kaihertamaan tai
1: no siis mua on kyllä kohdeltu jotenkin niin silkkihansikkain, että mä oon saanut pääosin vaan positiivista, että eikä se haittaa, vaikka tulisikin negatiivista, koska ei kaikkia tarvitse miellyttää. Jos kaikkia yrittäisi miellyttää, niin ei siinä ole mitään järkeä. Kuitenkin omista lähtökohdistahan sitä musiikkia ja muutakin taidetta tehdään. Mutta ehkä semmoinen niin kuin kaikista merkittävin ja päräyttävin oli se, kun esikoisalbumi Tehtaan tyttö sai 5 tähteä. Ja sitten se valittiin yhdessä paikassa niin kuin vuoden albumiksi ja MTV3. Ja siis tällaisia, niin se oli kuitenkin esikoisalbumi. Niin se tuli yllättäen, että se otettiin niin hyvin vastaan. Niin ehkä se. Ja sitten tietysti nämä ehdokkuudet, mitä on ollut, teostopalkintoja ja sitten Emma-ehdokkuuksia, niin ne on myös tuntunut tosi hyvältä, että jes, joku on nähnyt ja kuullut, niin kuin mitä yritän sanoa ja tehdä ja mitä yritetään sanoa ja tehdä, niin se tuntuu jotenkin hyvältä, vaikka ei niille vielä liikaa painoarvoa antaa, mutta että
0: paitsi niille hyville.
1: No joo.
0: Hyville sitten. Huonot voi sitten vähän niin kuin unohtaa ja hyviä fiilistellä ja velloa niin niissä ja niin kuin ottaa kaiken irti. Oltiinkohan me joskus samalla keikalla tänä vuonna aikaisemmin Tampereella Telakalla, Ville Leinonen ja Valuma?
1: Joo, oltiin varmasti.
0: Siis mitä pidit keikasta?
1: Telakan juhlat oli siellä, teatteri Telakan
0: 30-vuotisjuhlat. Joo, kyllä.
1: No siis mähän tykkään tosi paljon Ville Leinosesta ja Valumosta, ja siellä oli myös mun ystäviä soittamassa, niin oli tärkeä nähdä se keikka. Ja sitten me oltiin myöhemmin sitten tuolla Tanssi tai kuole -festivaaleilla soittamassa.
0: Juhannuksena.
1: Niin, joo. Samana iltana, niin se oli hauska. Mä kuulin sitten heidät sitten vielä siellä.
0: Joo. Joo, se on loistava bändi se.
1: On, kyllä.
0: Harmi, että he eivät enää ole olemassa nyt vissiin taaskaan, mutta ainakin tuli keikkoja nähtyä nyt sitten niin, joo, tänäkin kyllä vuonna. Niin.
1: Ei vielä sitä tiedä. Kyllähän teharitkin taas tulee, että joo, se on tällaista on-off-meininkiä, niin toivottavasti vielä Ville Leinonen ja Valumokin joskus putkahtaa taas esiin.
0: Putkahtaisivatpa pian.
1: Niin. Ja Ville Ahonen putkahti nyt kanssa uudella hienolla levyllään, niin se on myös hienoa. En tiedä, onko sulle tuttu.
0: En ole kuunnellut sitä vielä, joo, mutta vanha levy on tuttu sieltä vuosien takaa.
1: Joo.
0: joo, uusi on kuulematta. Mutta joo, kuulematta hyvää leima sille.
1: Kyllä.
0: Niin kuin eikö säkin antanut näille Litku Klemetille ja
1: Laura Moisiolle.
0: Kuulematta hyvää.
1: Kyllä, pakko olla. Niin. Sen verran seurannut heidän tekemisiä ja näin, niin uskon, että sieltä tulee pelkkää timanttia.
0: Minja Koski M, kiitos vierailusta Puolen Suomen radiossa. Kiitos sinulle pelkän timantin tekemisestä ja hyvää jatkoa kaikkiin produktioihin, mitä on nyt menossa. Ja älä mene liian syvälle Rosaliksomin maailmaan. Ota välillä happihyppelyä irti sieltä.
1: Kiitos, joo. Näin täytyy tehdä.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Ville Leinonen ja Valumo matkalla kotiin. Tämä yhtye mainittiin äskettäin, kun haastattelussa oli lahtelainen artisti Minja Koski alias M. Elli Noraa ja Juha Tapiota mä lupasin Hiljaisiin Heeroksiin nimisen kappaleen ja otetaan toivebiisejäkin kehiin. WhatsAppiin on putkahdellut niitä, niin otetaan kohta yksi tanssittava toivebiisi tähän torstai-päivään. WhatsApp-yhteyshän on studioon 040 619 59 ja 39.

Elli Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin soi torstai-iltapäivässä Puolen Suomen radiossa. Nyt toteutetaan Nikon toive. Tässä sitä tanssittavaa torstai-musiikkia. September Satellites.

Sehän jytää kivasti. Se oli toivemusiikkia ja otetaan lisää toivekamaa tuossa uutisten jälkeen. Otetaan yksi vähän harvinaisempi Maija Vilkkumaan biisi soimaan piakkoin. Mutta kohta kello 14 uutisia. Kuunnellaan ennen uutisia muun muassa Levy and the Leavings, siltä yksi kappale vielä. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Suonenjoella viime perjantaina sattunut kuolonkolari saattoi johtua vanhan vararenkaan aiheuttamista ongelmista. Tapauksen tutkinnanjohtaja Arto Elomaa kertoo, että henkilöautoon oli vaihdettu vanha vararengas matkan varrella. Henkilöauton ja matkailuauton törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kolme. Menehtynyt henkilö oli henkilöautoa kuljettanut kuopiolainen keski-ikäinen mies. Poliisi on päässyt kuulemaan osapuolia, tutkimaan autoja ja selvittämään tapahtumien kulkua. Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Floor Jansen jättää yhtyeen, Nightwish tiedottaa. Jansen ehti laulaa yhtyeessä yli 10 vuotta. Nightwishin ex-basisti, kuopiolaislähtöinen Marko Hietala, ei tiedä laulaja Jansenin lähtöön johtaneita syitä. Hietala kommentoi yllättävää musiikkiuutista torstaina Iltalehdelle. Instagram-tilillään Jansen kertoo, että aikoo nyt keskittyä täysillä soolouraansa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Asiasta kertoo Business Finland torstaina. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä toissa kesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa yli 80 eri maasta. Laskuun vaikutti esimerkiksi suurten tapahtumien vähäisempi määrä edelliskesään verrattuna. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa, erityisesti majoitukseen, ravintoloihin ja liikkumiseen. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Kerrotaan vielä, että vedonlyöntiyhtiöt pitävät Kuopion palloseuran turkkilaisvastustajaa Trabzonsporia selvänä ennakkosuosikkina illan eurootteluun. KuPSin voiton kerroin on yli 6, kun taas Trabzonspor saa noin 1,5 kertoimen. Trabzonspor on menestynyt ja pelaajabudjetiltaan arvokas joukkue, jonka ykköstähti on Mohamed Salah. Hän teki kovaa tulosta Liverpoolissa ennen siirtymistään Turkkiin. Konferenssiliigan ottelu alkaa vähän ennen ilta 8. Savon Sanomat seuraa ottelun tapahtumia ja tunnelmia tiiviisti verkkosivuillaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita torstaita ja mitenkäs voi saada oman toivekappaleensa soimaan Puolen Suomen radioon? No se on WhatsApp, jota me käytetään ja WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on kirjoittanut nimetön kuulijamme tällaisen viestin, että hei, Maija Vilkkumaa oli Lahdessa levynjulkkari kiertueensa startissa 10.10. ja kuulin tämän biisin ensi kertaa, jota toivoisin nyt radiosta soitettavan. Eli Maija Vilkkumaan kappale nimeltä Ensi kertaa. Ei ole tätä biisiä varmasti vielä radiosoitolla pilattu, sen verran tuore Vilkkumaan biisi on kyseessä. Ja meidän kuulijamme jatko vielä Maija Vilkkumaan konsertista tälle, että aivan ihana keikka oli jälleen. Maija ilahduttaa fanejaan yhä luottoklassikoillaan sekä uusilla biiseillä. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Näin päättyy kuulijamme viesti, jossa toivottiin Maija Vilkkumaan ensi kertaa kappaletta soimaan. Ja tämä on aika vänkä biisi. Tämä muuttuu loppupuolella vähän erilaiseksi ja biisissä on aikamoinen semmoinen loppuhuipennus. Mutta joo, Maija Vilkkumaa, ensi kertaa toive musiikkia siis tämäkin.

0: kiinni.
1: Sehän oli vaikuttava teos. Maija Vilkkumaa ensi kertaa ja toivekappale oli tuo. Kuulijamme Lahest halusi kuulla tuon biisin ja hän oli ollut hiljattain nyt tässä 10.10. Maija Vilkkumaan keikalla, joka oli loistava. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Tämmönen loppukaneetti oli kuulijamme toiveviestissä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Huomenna perjantaina suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16. Mari Pekkanen ja meikäläinen, eli Nivalan Jani, juontamassa ja välittämässä fiiliksiä Lahden messukeskuksesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Mitkä on tämän vuoden teemoja? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo kertoo nyt lisää yrittäjäpäivistä.
1: Joo, eli kattoteema koko kahden päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on. Niin voitko vielä vähän
1: heittää sitä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäiville vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa. Mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa. Niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin se tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin... Se on toiminut
1: sitä tämmöisenä. Me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.

0: Disko, aurinko laski. Kellohan lähestyy nyt 2:30 ja sehän tarkoittaa päivän ensimmäistä paikallista juttua. Eli semmoinen luvassa nyt kello 14.30 tienoilla ja painetaan meneen paikallisia juttuja myös 15.30 ja 16.30 tienoilla tänään.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Meillä on taskussa enemmän viihdettä kuin koskaan aikaisemmin, videoita, pelejä, suoratoistopalveluita ja loputonta somesisältöä. Silti ihmiset ostavat edelleen lippuja live-esityksiin, esimerkiksi Clownien esitykseen, että myöskin sirkukseen. Siilinjärveltä käsin ympäri Suomea kiertävä sirkus Lilliputti vierailee tällä viikolla Kuopiossa, mutta nyt ei puhuta pelkästään tuosta yhdestä esityksestä, vaan siitä, mikä ihmisiä edelleen vetää elävän viihteen ääreen. Meillä tänään vieraana sirkus Lilliputista Emman Kärki, eli Höpsis Höötänä ja Juha...
2: Höpsi Höötänä
1: ja Juha Ruskanen Justus Pelle. Tervetuloa vieraaksi.
3: Oi, kiitos.
4: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Jos lähdetään liikkeelle tosiaan siitä ajatuksesta, että meillä jokaisella on ihan taskussa sitä viihdettä yllin kyllin, niin mitäs mieltä olette, miksi ihmiset edelleen tulevat katsomaan sirkusta ja esimerkiksi klooneja?
3: Kyllä se varmaan on se yhteisöllisyys, että porukassa ollaan tekemässä jotain hauskaa. Joku sellainen se on, että ruutu on semmoinen yksipuolinen asia, että siinä ei tule sitä vuorovaikutusta. Ja esityksessähän niin osa esitystä niin on yleisö. Se on ihan yhtä tärkeä kuin se esittäjä.
1: Emma Kärki, miten tärkeä tosiaan ja miten paljon se yleisö sitten esimerkiksi vaikuttaa siihen esitykseen?
2: No kyllähän se vaikuttaa tosi paljon ja omaan fiilikseen tietenkin. Että yleisöt on aina vähän erilaisia.
3: Joo, jokainen yleisö on erilainen, että siellä tulee ne kommentit ja miten siihen osallistutaan ja tällaista.
1: Eli tosiaan kysymys, kun mennään esitystä katsomaan, niin on tosiaan se yhteisöllisyys, että siinä saa sitä yhteistä kokemusta ja mukavampihan se varmaan on esimerkiksi nauraa porukassa kuin yksin siellä sohvan nurmassa.
3: Joo, stand-up on varmaan siitä hyvä esimerkki, että porukalla nauretaan.
1: Ja nauru tarttuu.
3: Ja nauru tarttuu, kyllä.
1: Kilpailetteko oikeasti Sirkus Lilliput esimerkiksi ihan TikTokin kanssa?
3: Ei, me tiedämme. TikTok saa olla ihan omana juttuna. Ehkä nämä kanavat on enemmän vaan, että sitä tietoa menee niin kuin sinne ihmisille, että tämmöistäkin on olemassa ja ihan livenä.
1: Te esiinnytte muun muassa lapsille, niin jos mietitään ihan lapsiyleisöä, lapsillekin on ne ruudut tullut, niin onko Emma Kärki jotenkin lapsiyleisö muuttunut tässä vuosien varrella?
2: No varmaan lapset nyt kasvaa tässä ajassa näiden älylaitteiden kanssa, mutta kyllä se tuolla esityksissäkin huomataan, että lapset haluaa olla ihan fyysisesti mukana ja ne haluaa tätä maailmaa kokea ihan fyysisesti. Että meilläkin on tuossa esityksessä esimerkiksi semmoinen, missä lapset pääsee kokeilemaan erilaisia asioita, narulla kävelemään ja
3: taikatemppuja tekemään. Joo, ja se ei oikein onnistu tuolla älylaitteella.
1: Näkyykö jotenkin se some ja nopeat videot lapsissa? Jaksavatko he keskittyä tämmöisen pitempään
3: esitykseen? Jaksaa, kyllä. Meillä on siinä alussa niin on nukketeatterin osuus. Ja kyllä mä oon niin kuin ihan lievästi hämmästynyt siitä, että kun lapset pääsee siihen maailmaan, että miten keskittyneesti ne katsoo sitä. Että ei semmoista rauhattomuutta ole, että se tarina vie siinä mukana.
1: Niin, se varmasti on tosiaan, kun siinä on ne muutkin ihmiset ympärillä, niin sitä menee jollain tavalla semmoiseen live-esityksen kuplaan heittomerkiksi.
3: Kyllä. Se maailmahan syntyy siitä, että tullaan jo sinne porukalla ja meilläkinhän on niin kuin teatterirekvisiittaa, kaikki äänet ja valot ja rekvisiitta, niin siitä syntyy se maailma, semmoinen sadunhohtainen maailma. Siinä ei enää sitten, en ole kenenkään nähnyt esimerkiksi kaivavaan siellä kännykkää, että rupesi kännykkää katsomaan.
1: Se on ihan hyvä. Tuossa puhuttiin muun muassa siitä lapsiyleisöstä, mutta käytte tosiaan myös päiväkodeissa ja hoivakodeissakin esiintymässä, niin jos mietitään näitä kahta ikäryhmää ihan toisesta päästä, niin Emma Kärki, onko näissä yleisössä kuitenkin jotain samaa?
2: No kyllä se varmaan, kun se alkaa olla siellä loppupuolella elämä, tai ajattelee niin kuin iäkkäitä ja senioreita, niin kyllä siinä jotakin varmaan samaa on sitten, että sitten paluu semmoisiin yksinkertaisiin iloihin ja tämmöisiin, että semmoista. Mutta tietysti meidän esityksissä on myös se, että on semmoisia juttuja, mille nauraa.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Yes, Owner of a Lonely Heart. Hyviä lauluja tulossa muun muassa Stigiltä ja Taylor Swiftiltä kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta kun en ole tankannut bensaa pitkään aikaa, niin en ole tottunut myöskään bensan jonottamissääntöihin ja siihen, että kuka menee ekana ja miten bensaa jonotetaan ja mihin se auto sitten pumpun viereen parkkeerataan, kun se bensapumppu on varattu. Tämmöisiä ihmettelin tänä aamuna. Meinasin huutaa, että hei, mä oon kaasuautoilija, mä en ole ikinä tottunut jonottamaan polttoainetta, niin mä aina menen tyhjälle pumpulle ja saan sen saman tien siitä mukaan, niin mä en osaa käyttäytyä tämmöisissä paikoissa, mutta pysyttelin kuitenkin autossa sisällä, enkä alkanut huutamaan mitään. Joo, autohuoltoshow ollut ja oma auto ollut huollossa ja mulla on ollut äitini auto lainassa nyt jonkun aikaa ja oon sillä bensa-autolla ajellut kaasun sijaan nyt ja taas tänään oli bensapumpulla ruuhkaa ja piti jonotella. Jonotella sitä omaa vuoroa. Se on hauska, kun jollain tulee sitten se hirveä hätä, niin kuin siellä oli joku mies tänään, joku keski-ikäinen mies, samanlainen tyyppi kuin minäkin, lippis päässä, vähän partaa, niin hirveä hätä siihen, että kuka menee. Hän alkaa sieltä huitoa sieltä autosta, että ne näyttää, että meet sä vai meenkö me ja kuka menee pumpulle. Niin ihan sama, mene sinä vaikka eka, ei mulla nyt tässä niin kiire, että kyllä mä ehdin 2,5 minuuttia odottaa, että sä saat sen Volvo siinä tankattua täyteen, niin aivan sama. Kun joo, pitäisi vissiin sitten ajaa ihan kiinni siihen edelliseen autoon ja niin kuin odottaa sitä omaa vuoroa. Kun mäkin tänään tein sitten semmoisen mukaan, että mä katsoin, että jaa, siellä on kaikki pumput varattu, että mä menen tänne ottaa omaa vuorooni, mutta en mä siihen mene hiilostamaan siihen kiinni siihen toiseen autoon. Mä jäin sitten vähän liian kauas ja sitten sinne tulee se Volvo-kuski niin kuin hirveässä hädässä, että kuka nyt menee, oot sä jonossa, et sä oon jonossa. Ja mä ajattelin, mene sinä vaan, että mä voin tässä niin kuin miettiä omaa asiaani ja katsella taivaalle ja kaivaa nenää vaikka tosiaan sen pari minuuttia, että kun hän autossa tankkaa siinä täyteen, niin aivan sama, mutta joo, ei ole tarvinnut kaasutankilla tämmöisiä miettiä, että kuka tankkaa ekana, kun niissä ei ikinä ole jonoa ja aina siellä on vaan tyhjä pumppu, mihin voi mennä kaasua pumppailemaan, mutta tämä on teille bensakansalle varmaan ihan tuttua kauraa, mutta meikäläiselle oli eksoottinen kokemus tänäänkin miettiä sitä kulttuuria, jonotuskäyttäytymistä, että kuka menee ja milloin. Mutta jotkut niinku selkeimmät säännötkinhän tuossa pitäisi olla, että siellä ei tarvitsisi huitoa ja niinku viittomakieltä harrastaa autosta toiseen ja ehkä jopa hikeentyä hieman, niin eikö ne olisi niinku vaan jonotusnumerot, että semmoinen kuin apteekissa, että semmoinen paperinen jonotusnumero sinne bensapumpullekin, niin kaikki tietäisi milloin oma vuoro on ja kuka tankkaa milloinkin.

Pitäisikö sun hommata polkuauto, niin ei tarvitse ihmetellä. Mika laittoi viestiä meille WhatsAppiin. Se on työn alla. Mä suunnittelen auton vaihtoa. Vaihdan polkuauton alle ensi tilassa. Kiitos, kiitos viestistä. 0406195939 on yhteys tänne Puolen Suomen radion suuntaan.

0: Taylor Swift ja hänen tämmönen hedelmäviinibiisinsä The Fate of Ophelia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kello 15 jälkeen kuunnellaan blues-henkistä musiikkia. Me otetaan meidän kuulijamme Pertin valitsema yksi blues-laulu soimaan. Piakkoin. Mutta David Guettan ja Sian jälkeen iltapäivä 3 uutiset.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Suonenjoella viime perjantaina sattunut kuolonkolari saattoi johtua vanhan vararenkaan aiheuttamista ongelmista. Tapauksen tutkinnanjohtaja Arto Elomaa kertoo, että henkilöautoon oli vaihdettu vanha vararengas matkan varrella. Henkilöauton ja matkailuauton törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kolme. Menehtynyt henkilö oli henkilöautoa kuljettanut kuopiolainen keski-ikäinen mies. Poliisi on päässyt kuulemaan osapuolia, tutkimaan autoja ja selvittämään tapahtumien kulkua. Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Floor Jansen jättää yhtyeen, Nightwish tiedottaa. Jansen ehti laulaa yhtyeessä yli 10 vuotta. Nightwishin ex-basisti, kuopiolaislähtöinen Marko Hietala, ei tiedä laulaja Jansenin lähtöön johtaneita syitä. Hietala kommentoi yllättävää musiikkiuutista torstaina Iltalehdelle. Instagram-tilillään Jansen kertoo, että aikoo nyt keskittyä täysillä soolouraansa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Asiasta kertoo Business Finland torstaina. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä toissa kesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa yli 80 eri maasta. Laskuun vaikutti esimerkiksi suurten tapahtumien vähäisempi määrä edelliskesään verrattuna. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa, erityisesti majoitukseen, ravintoloihin ja liikkumiseen. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Kerrotaan vielä, että vedonlyöntiyhtiöt pitävät Kuopion palloseuran turkkilaisvastustajaa Trabzonsporia selvänä ennakkosuosikkina illan euro-otteluun. KuPSin voiton kerroin on yli 6, kun taas Trabzonspor saa noin 1,5 kertoimen. Trabzonspor on menestynyt ja pelaaja budjetiltaan arvokas joukkue, jonka ykköstähti on Mohamed Salah. Hän teki kovaa tulosta Liverpoolissa ennen siirtymistään Turkkiin. Konferenssiliigan ottelu alkaa vähän ennen ilta 8. Savon Sanomat seuraa ottelun tapahtumia ja tunnelmia tiiviisti verkkosivuillaan.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta, huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Torstaita 15. päivä lokakuuta ja iltapäivä lähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Ja pian tämän päivän Puolen Suomen biisi, blues-kappale meidän kuulijaltamme Pertiltä soi kohta, mutta otetaan pari muutakin biisiä vielä ennen sitä. Nightwishin Flori Jansén jättää yhtyeen. Tämmöisiä uutisia ollut tänään torstaipäivässä. Tämä päätös on välttämätön ja tärkeä meille ja tulevaisuuden tavoitteillemme, yhtye kertoo lausunnossaan. Tämä oli jotenkin outo uutinen, kun mä jotenkin ajattelin, että Flori Jansén on nyt niin kuin pysyvä osa Nightwishia. Että se olisi jotenkin siihen kliksahtanut paikalleen. Ja Nightwishissä hän lauloi tietysti Tarja Turunen ekana ja sitten ruotsalainen Anette Olsson myös hetken aikaa. Ja Nightwish on kumminkin nauhoittamassa uuden levyn. Oliko ensi vuonna tulossa nauhoituksia, että uusi Nightwish-levy on tulossa. Mutta kuka ihme siinä sitten laulaa nyt, jos toi Flori Jansén lähtee tosiaan niin kuin menemään. Niin kuin lähteekin Flori Jansén ex-Nightwish-solisti. Niin käykö tässä nyt niin kuule, että Tarja Turunen tekee comebackin Nightwishin riveihin ja uudet Nightwish-biisit sisältävät taas sitä kuulasta Turusen Tarjan laulua, mitä aikanaan silloin kuultiin. Mitä veikkaat? Mä luulen kuule, että Tarja tulee takas. Tästä tulee käymään vielä niin.
1: Studiossa Jani Nival.

0: musiikkia joka
1: blues-meininkejä otetaan tänäänkin kehiin Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Musiikkia, joka yllättää ainakin meikäläisen. Meidän kuulija Pertti laittoi blues-viikolle toiveita. Ja nyt otetaan soimaan Fleetwood Macin Black Magic Woman. Ja tämä on todellakin sivistävä ohjelma-osio, tämä musiikki-osio Puolen Suomen biisi. Koska mä luulin, että tämä Black Magic Woman olisi Santanan kappale, mutta ei ole. Se on alun perin brittiläisen Peter Greenin sävellys ja Peter Greenin Fleetwood Mac-bändille tehty kappale Black Magic Woman. Huomenna mennään tuolla yrittäjäpäivillä, yrittäjäpäivien meiningeissä. Huomenna ei soitella Puolen Suomen biisejä. Huomenna erikoislähetys kello 11-16. Ensi viikolla joku muu teema. Nyt sanotaan heipat hetkeksi näille blues-henkisille kappaleille. Kiitos Pertille tästäkin toiveesta. Fleetwood Mac, Black Magic Woman.

ydinmehua, vanhaa kunnon blues-meininkiä. Black Magic Woman, Fleetwood Macin kappale vuodelta 1968.

0: Se oli Tolou, Lose My Mind. Meillä on kaksi kappaletta vielä paikallisia ohjelmaosioita jäljellä. Nyt 3:30 ensimmäinen ilmoille ja reilun tunnin kuluttua sitten toinen. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu kohta Pinkin musiikilla Blow Me, One Last Kiss.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.

0: kaiken kattava rengastalo.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ennen paikallista asiaa vielä yksi kappale. Esittäjä on Bastille ja biisi on nimeltään Of The Night.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: KP:läiset tuntevat Viktor Barsokevitsin eritoten hänen kuviensa takaa, mutta nyt Viktor Barsokevitsin ja hänen puolisonsa Adelen elämään pääsee tutustumaan vähän tarkemmin täällä korttelimuseossa, nimittäin heidän esineistöään, huonekaluja ynnä muuta täällä on näytillä. Näyttelyn käsikirjoittaja, intendentti Pekka Kankkunen, miksi juuri nyt haluttiin tuoda esille Viktor Barsokevitsin ja Adelen elämää tarkemmin?
2: Tämä johtuu siitä, että saimme tämän esinelahjoituksen vuonna 2021, ja siitä alkaen meillä on ollut mielessä, että näistä pitää ehdottomasti järjestää näyttely. Mutta tietysti kun puhutaan museonäyttelystä, niin se ei ole mikään nopea toimenpide, kun näyttely saadaan aikaiseksi, ja tässä on ollut vuoden työ, että nämä esineet ensinnäkin on saatu luetteloitua ja inventoitua ja sitten vielä kaiken lisäksi konservoitua tätä näyttelyä varten, ja sen vuoksi pääsimme sitten vasta nyt varsinaisesti avaamaan tämän näyttelyn.
1: Olet käsikirjoittaja tällaisessa näyttelyssä, niin avaa vähän, että mitä Pekka Kankkunen sinun työnkuvaan sitten käsikirjoittajana kuuluu.
2: Itse asiassa niin aika paljon kävin sitä materiaalia läpi, uusimpia tutkimuksia aiheeseen liittyen, mutta myös ihan alkuperäisaineistoja, Barsokevitsien kirjeitä ja kaikkia dokumentteja, muun muassa testamentteja ja niin poispäin. Sain käydä oikeastaan läpi, koska erittäin mielenkiintoinen oli tämä projekti ja erittäin mukava oli tehdä tätä käsikirjoitusta. Tässä sai uutta tietoa ja paljon sellaista tuli tässä vastaan, mitä ei olisi osannut arvatakaan.
1: Kun puhutaan vaikkapa ihan näistä esineistöistä täällä näyttelyssä, intendentti Pekka Kankkunen, onko täällä jotain sellaista esillä, mikä eritoten sykähdytti sitten sinua näyttelyn käsikirjoittajana?
2: No kyllä itse asiassa, eli juuri tässä seisommekin sen vierellä, eli tuo Viktor Barsokevitsin työpöytä tuossa sohvakaluston vieressä, niin se on sellainen, mitä olen jo toistakymmentä vuotta katsellut noista Barsokevitsin kuvista ja miettinyt, että ahaa, siinä se on Viktor Barsokevits tehnyt työtä tuon pöydän ääressä, ja nyt se onkin se pöytä konkreettisesti tässä esillä vieressä. Niin kyllähän se semmoisia väristyksiä tuolla selkäpiissä aiheutti itsellekin.
1: Viktor Barsokevitsin ja Adelen elämään täällä pääsee tutustumaan, niin onko Adele jäänyt ikään kuin tuonne Viktor Barsokevitsin varjoon?
2: No oikeastaan kyllä, vaikka onneksi kyllä VP-valokuvakeskus on tuonut jo tätä Adelen työtä esille, mutta kyllä Adele pikkusen on jäänyt Viktorin varjoon, eli Adelehan kaiken aloitti ja on se oikeastaan se käynnistäjä tässä valokuvaushommassa kokonaan, eli Viktorista ei varmaankaan olisiko koskaan tullut valokuvaajaa, ellei hän tavannut Adelea, ja Adele varmaan myös ohjasi Viktorin tähän valokuvaukseen, luulen näin.
1: Tässä on puhuttu esineistä, mutta kun mietitään tätä näyttelyä Viktor ja Adele, niin kuitenkin taitaa olla niin, että se kertoo enemmän Viktorin ja Adelen tarinaa kuin esineiden tarinaa.
2: Kyllä, se on totta, että perheen elämästä meillä oli tarkoitus tuoda tätä perheen elämää esille. Viktorin ja Adelen tuotantoa on esitelty kuvien muodossa kyllä jo useasti aiemminkin, mutta näin tällä tavalla tätä perheen elämää ei ole aikaisemmin ollut esillä, ja sen takia yritimme kaiken sen tiedon, mikä saimme tällä hetkellä olemme saaneet tästä perheen elämästä, niin tuoda tähän näyttelyyn.
1: Pekka Kankkunen, jos näyttely vieraalle pitäisi jäädä yksi asia vaikka tästä näyttelystä mieleen, niin mikä se sinun näkökulmasta olisi?
2: Aviopuolisuuden yhteistyö oli kuitenkin se voima, mikä pyöräytti kaiken käyntiin. Eli jotenkin semmoinen, vaikka se ei välttämättä myöhemmällä iällä Adelella ja Viktorilla näyttäytynyt, mutta tämäkin vaikuttaa olleen hyvin semmoinen rakkausavioliitto ja siitä rakkauden voimasta niin itse asiassa
0: Savon kaikki. Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

J.P. Leppäluoto, Eliza Day. Hei, mä juttelin tuossa aikaisemmin tänään siitä, että jos on paljon porukkaa bensatankeilla, että siellä ei välttämättä ole ihan selvät käyttäytymissäännöt siihen, että miten jonotetaan, missä jonotetaan, miten auto asemoidaan ja kuka menee sitten ensin. Meille tuli viestejä WhatsAppiin tähän aiheeseen liittyen. Tsekataan pari näistä nopeasti nyt tässä ennen kuin Josen Pimeä puoli -yhtye soi ja kohta sitten myös Jannika B. ja Toni Virtasen musiikkia tulossa yhteinen kappale. Kauniita lauseita tältä kaksikolta. Villellä on tämmöinen taktiikka, että Ville haluaa mennä sillä kotiin, että bensa on tankissa jäljellä. Ville kirjoittaa, että käyn tankilla tavallisesti myöhempään illalla ja aina niin, että kotiin tullessa on yli puoli tankkia jäljellä. Siten ei ole koskaan pakko päästä tankille heti ja on mahdollista valita, missä tankkaa. Tee Ville. Niin, toihan on joo mahdollista tolleen, että valkkaa sitten missä tankkaa, koska bensapumppuja ja paikkoja tankata on paljon. Meikäläisellä tosiaan, kun normaalisti on se oma kaasuauto alla, niin silloin ei paljon valita, että missä tankataan, koska niitä on niin harvassa ja vähän niitä kaasutankkauspaikkoja. Niin se on suunniteltava etukäteen vähän samalla tavalla kuin sähköautojen kanssa, että missä sitten sen kaasunsa tankkaa, kun niitä on oikeasti niin vähän niitä tankkauspisteitä. Mutta joo, Villellä tommonen tapa käytössä. Rauski kirjoittaa näin, että Jani, moi! Bensiksellä joskus tosi mielenkiintoista puuhoa, kun automerkistä riippuen tankki suottaa olla etupuolella tai eri puolella ja sitten olleen nokat vastakkain ja ihmetellään kumpi väestöön. Rauski päättää viestinsä, että no yleensä viisaampi väistää. Totta. Mutta joo, mullakin kun on nyt se äiti bensa-auto ollut alla, niin siinäkin on tankki sitten eri puolella kuin mihin mä oon tottunut, niin se kanssa aiheuttaa sen oman miettimisen, että aina vetää eka väärinpäähän siihen tankille. Ja sit, ai niin joo, se onkin tuolla päin. Ja sitten on näitä väistötilanteita. Ja hyvä pointti tuossa Rauskilla, että yleensä viisaampi väistää. Ja Rauski kirjoitteli meille viestiä Varkaudesta numeroon 0406195939.

Hei, Josef pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Ja kun tässä on nyt kaksipäiväiset valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen, nyt perjantaina ja lauantaina, niin selvitellään kohta, että mikä on elinvoimakatu, joka löytyy valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Kohta Samuli ja Sani, tuhat yötä, sitten tulee uutisia. Ennen Samuli ja Sanin biisiä vielä Avril Lavigne ja Skater Boy. Ja nyt puheenvuoron saa Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
0: ei
1: syystä.
0: Anna mennä.
1: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tänne tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimatekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät tosiaan nyt perjantaina ja lauantaina Lahdessa. Ja me tehdään huomenna suoraa lähetystä Puolen Suomen radio kello 11-16. Otetaan kohta Mari Pekkanen, keskipäivän keitaan Mari, tähän lähetykseen mukaan ja fiilistellään tulevia yrittäjäpäiviä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Suonenjoella viime perjantaina sattunut kuolonkolari saattoi johtua vanhan vararenkaan aiheuttamista ongelmista. Tapauksen tutkinnanjohtaja Arto Elomaa kertoo, että henkilöautoon oli vaihdettu vanha vararengas matkan varrella. Henkilöauton ja matkailuauton törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kolme. Menehtynyt henkilö oli henkilöautoa kuljettanut kuopiolainen keski-ikäinen mies. Poliisi on päässyt kuulemaan osapuolia, tutkimaan autoja ja selvittämään tapahtumien kulkua. Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Floor Jansen jättää yhtyeen, Nightwish tiedottaa. Jansen ehti laulaa yhtyeessä yli 10 vuotta. Nightwishin ex-basisti, kuopiolaislähtöinen Marko Hietala, ei tiedä laulaja Jansenin lähtöön johtaneita syitä. Hietala kommentoi yllättävää musiikkiuutista torstaina Iltalehdelle. Instagram-tilillään Jansen kertoo, että aikoo nyt keskittyä täysillä soolouransa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Asiasta kertoo Business Finland torstaina. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä toissa kesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa yli 80 eri maasta. Laskuun vaikutti esimerkiksi suurten tapahtumien vähäisempi määrä edelliskesään verrattuna. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa, erityisesti majoitukseen, ravintoloihin ja liikkumiseen. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Kerrotaan vielä, että vedonlyöntiyhtiöt pitävät Kuopion palloseuran turkkilaisvastustajaa Trabzonsporia selvänä ennakkosuosikkina illan euro-otteluun. KuPSin voiton kerroin on yli 6, kun taas Trabzonspor saa noin 1,5 kertoimen. Trabzonspor on menestynyt ja pelaajabudjetiltaan arvokas joukkue, jonka ykköstähti on Mohamed Salah. Hän teki kovaa tulosta Liverpoolissa ennen siirtymistään Turkkiin. Konferenssiliigan ottelu alkaa vähän ennen ilta 8. Savon Sanomat seuraa ottelun tapahtumia ja tunnelmia tiiviisti verkkosivuillaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Erinomaisen hyvää iltapäivää. Puolen Suomen radion iltapäivälähetys jatkuu ilta 6 saakka tänään torstaina 15. päivä lokakuuta. Ja mä tuossa aprikoin jo aikaisemmin, että jos nyt Floor Jansen lähtee Nightwish-yhtyöstä menee, tai siis otetaan se jos pois. Floor Jansen lähtee Nightwish-orkesterista Vex, niin kuka on sitten seuraava laulaja? Mä heittelin Tarja Turusen nimeä aikaisemmin ilmoille lähetyksessä, että Tarja tulee takas. Meidän kuulija Anssi laittoi tuossa viestiä WhatsAppia, että mä veikkaan, että olisiko Noora Louhimo uusi Nightwishin laulusolisti. Sitten olisi mahtava ääninen rockimimmi Nightwishissä taas vetämässä. Noora Louhimo. Miksi ei? Miksi ei? Mutta jos Noora Louhimo lähti toisesta tuommoisesta kansainvälistä uraa tekevästä metallibändistä, Battle Beastistä menemään, haluaako hän sitten enää lähteä seuraavaan kansainvälistä uraa tekevään metallibändin jäseneksi? En tiedä, mutta loisto veikkaus Anssilta. Anssi vielä laittoi viestiä, että sopisi siihen bändiin kuin nenä päähän. Mä veikkaan sitä Tarjaa kyllä, mutta katsotaan. No, varmaan ollaan siis molemmat väärässä. Se tulee olemaan joku villikortti. Joku, mitä me ei voida arvata. Mä luulen, että se on joku semmoinen, mitä me ei edes tiedetä tai osata veikkaillakaan. Mutta jos jollain on jotain varmaa tietoa, että kuka on Nightwishin tuleva solisti ja onko hän ylipäätään edes naisihminen, niin WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Bryan Adamsia soimaan. Otetaan kohta lähetykseen mukaan meidän keskipäivän keitaan juontaja Mari Pekkanen. Mari tekee lähetystä siis tällä kanavalla kello 11-13 päivisin. Ja me tehdään huomenna Marin kanssa yhdessä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Niin jutellaan tuosta hetkosen kuluttua.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät huomenna ja erikoislähetys kello 11-16. Puolen Suomen radiossa äänessä Mari Pekkanen ja Jani Nivala, ja nyt ollaan äänessä myös tällä hetkellä samalla kaksikolla. Hei Mari.
1: Niin ollaan. Hei hei.
0: Morjesta.
1: Erikoisjuontajat, jos meillä on erikoislähetys, niin on kyllä erikoisjuontajatkin, mutta sehän on kiva. Ja kiva päästä tekemään sinunkaan yhdessä lähetystä.
0: Tervetuloa hei Mari Lahteen huomenissa. On mahtava päästä tekemään yhdessä showta huomenna ja fiilisteleen yrittäjäpäiviä. Siis sehän tässä on nyt kaikista parasta, että me ollaan huomenna kuin kalat vedessä siellä ison yrittäjälauman keskellä ja räpiköidään sitten siellä ja uidaan ja katsotaan, pääseekö pää pinnalle jossain vaiheessa.
1: Joo, ja sitten käsipohjaa tarvittaessa. Tiedätkö, että minulla on vielä vähän semmoinen huijarisyndrooma, että olen ollut täyspäiväinen yrittäjä vuoden ja jotakuinkin kuukauden, niin kyllä minulle välillä tulee semmoisia ajatuksia, että onko minä oikeasti yrittäjä, että käyn vähän radiossa juttelemassa ja selostamassa autourheilua ja teen tiedotteita ja jotain juontokeikkoja, mutta kyllä se semmoinen tavallaan henkinen ja sisäinen muutos yrittäjäksi siirtymisessä on vielä jollakin tavalla kesken, mutta katsotaan, saako se huomenna sitten vahvistusta.
0: Mutta mä en tiedä, onko toi semmoinen, se on varmaan vähän riippuu ihmisestä, mutta meinasin sanoa, että onko se semmoinen juttu, mikä seuraa sitten mukana, että vaikka olisi vuosikymmeniä yrittäjänä, että jos me tyyliin mentäisiin kysymään jotain Jari Sarasvuolta, mikä nyt on vuosikymmenet toiminut yksityisyrittäjänä ja työllistänyt muitakin ihmisiä, niin onkohan silläkin vielä semmoinen huijarisyndrooma, tiedätkö, että sekin miettii sitten jokaisena aamuna, kun se herää, että en mä oikeasti ole mikään yrittäjä, että mitä mä nyt
1: ei
0: tässä
1: pelleilen. Ei varmasti ole Jari Sarasvuo semmoista. En usko sekuntiakaan.
0: Ei sillä varmaan ole. Mm. Mutta huomenna voidaan selvitellä kenties näitäkin asioita tai paneutua sitten yrittäjyyden syvään päätyyn ja ytimeen. Ja meillä on iso määrä yrittäjiä laidasta laitaan tulossa meidän jutulle, meidän erikoislähetykseen. Kiitos Mari, sä oot paiskinut hommia ihan super paljon ja tehnyt meille mahtavan vieraslistan sinne ja oot niinku ottanut hommat haltuun ja sä oot niinku ollut tämmöisenä mestarina nyt sitten orkestroimassa meidän tätä huomista lähetyksen kulkua ja ketä siellä on äänessä missäkin vaiheessa.
1: Joo, ei mitään. Kuule, kato siinä kohtaa, kun kaveri jää sairastuvalle, niin jonkunhan ne hommat on tehtävä. Mutta siis tämä on ollut silleen tosi kiva oikeastaan olla yhteydessä näihin henkilöihin ja soitella jo tässä kohtaa kuulumisia ja vaihtaa ajatuksia yrittäjäpäivistä. Ja lähtökohtaisesti kaikki on ollut myös tosi innoissa, että täällä tehdään tämmöistä radiolähetystä. Ja mikä hauskinta, niin aina on hyvä olla joku niin sanottu käsikirjoitus, mistä on sitten entistä kivempi poiketa, jos saadaankin jotain yllärivieraita, koska tässä on vielä kaikki mahdollisuudet siihen, että toi meidän niin sanottu ajolista ei ole aivan valmis.
0: Mä jopa luulen, että siihen tullaan tekemään muutoksia huomenissa, koska päivä tulee olemaan mielenkiintoinen. Me ollaan tosiaan siellä kuhinnan keskellä, siellä missä tapahtuu yrittäjäpäivillä. Sinne tulee ympäri Suomen tervehenkisiä, bisneshenkisiä, yrittäjähenkisiä tyyppejä, jotka on siis hyvällä fiiliksellä liikkeellä. Niin siellä tulee varmasti jotain yllätyksiä, mihin meidän on niin kuin pakko sopeutua sit siellä paikan päällä. Niin ihan varmasti saadaan improvisoidakin huomenna, se on varma se.
1: Joo, ja minä tykkään semmoisesta. Siis mitä enemmän muuttuvia tekijöitä, niin sen parempi. Siinä näkee, että ketkä pystyy hallitsemaan niin kuin vaihtuvat olosuhteet.
0: Jes, huomenna meidän spesiaalilähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16 Puolen Suomen radiossa. Mari Pekkanen, tärkeä kysymys tähän loppuun. Mitä me laitetaan päälle? Me ollaan menossa yrittäjäpäiville. Meidän pitää niin kuin jotenkin pukeutua sopivasti. Ei saa pukeutua yli, ei saa pukeutua ali. Ei ehkä shortseja enää huomenna.
1: Olisiko tämä semmoinen smart casual -tapahtuma? Mutta mietin, tiedätkö, silloin ennen muinoin, kun on ollut tämmöisiä ihme

0: Stella, viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Otetaan viimeisen kerran paikallista asiaa tähän torstai-lähetykseen soimaan nyt seuraavaksi. Swedish House Mafia, eka Don't You Worry Child ja 16.30 paikallinen ohjelma Palanen lähestyy kovaa kyytiä.
1: Studiossa Jani Nivala.

Puolen Suomen iltapäivälähetys ja Puolen Suomen radio tarjoilevat sinulle aivan kohta paikallista asiaa. Rokkaillaan vielä hetki ja keinotellaan hetki Eurythmicsin kanssa ennen paikallista asiaa. When Tomorrow Comes.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Henkirikostilastot ovat Pohjois- että Etelä-Savossa viime ja tältä vuodelta poikkeuksellisen synkät, kertoo Savon Sanomat. Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhunen, erityinen piikki on näissä vakavissa lähisuhdeväkivallassa, niin minkälaisesta tilanteesta tällä hetkellä puhutaan Savon osalta henkirikostilastosta ja lähisuhdeväkivallasta?
2: Henkirikokset ovat pitkään olleet koko Suomessa ja myös täällä Savon alueella vähenemässä. Vuonna 2024 molemmissa maakunnissa poliisin tietoon tuli vain 2 henkirikosta Pohjois-Savossa ja 2 Etelä-Savossa. Mutta sitten tosiaan 2025 vuonna tilastot lähti pahaan nousuun, eli viime ja tänä vuonna niin yhteensä 21 henkirikosta on näissä 2 maakunnassa tapahtunut, mutta se mikä kiinnitti huomioon niin oli se lähisuhdeväkivalta, eli 11 jutuista, eli noin puolet liittyi parisuhdeasioihin tai muuhun lähisuhdeväkivaltaan, että siellä on tosiaan tapauksia, missä mies on ampunut puolisonsa erotilanteessa, tai mies on puukottanut puolisonsa kuoliaksi. Sitten oli yksittäisiä tapauksia, missä oli nuori mies isäänsä tappanut. Mutta tosiaan tämmöinen niin kuin äkillinen piikki ja vielä näin vakavia tapauksia, niin se on herättänyt huolen poliisissa ja siihen kiinnitin huomioon itsekin noita tilastoja penkoessa.
1: Kommentoitinko Itä-Suomen poliisista sitten mitenkään tätä tilannetta? Mistä tämä johtuu, että tämmöinen nousu tässä on näinkin jyrkkä ollut esimerkiksi lähisuhdeväkivallassa, jotka on johtaneet sitten ihan kuolemaan saakka?
2: Haastattelin Itä-Suomen poliisilta rikosylikomisario Tuomo Lepolaa, joka mielestäni aika fiksusti sanoikin, että poliisi ei ehkä ole se ensisijainen toimija pohtimaan sitä syytä. Poliisilla on niin paljon tekemistä, että se joutuu ehkä keskittymään siihen rikostutkintaan, miettimään, voiko rikoksia ehkäistä, sitten semmoisia turvallisuustoimia, kuten lähestymiskieltojen käyttämistä, mutta ne yhteiskunnalliset taustasyyt laajalti, niin niissä pitäisi ehkä tehdä tutkimusta vähän laajemminkin, että siellä monesti voi olla sosiaalisia ongelmia ja yhteiskunnan tilannetta sillä tavalla, että joku yksittäinen poliisi, tutkinnanjohtaja tai tutkija, niin ei ehkä pysty sanomaan, että mikä se voisi olla se selitys, että näitä tekoja on monta peräkkäin. Sieltä voi löytyä monenlaisiakin asioita, mutta juuri tämä niin kuin keski-ikäisten miesten ja naisten parisuhteisiin liittyvä erotilanne, se nyt oli semmoinen riskiasia, joka nousi esille näissä teoissa.
1: Asta Tenhonen, Savon Sanomien toimittaja, miten hyvin virkavalta esimerkiksi poliisi sitten tunnistaa tällaisen lähisuhdeväkivaltarikollisuuden?
2: Oikeuskansleri antoi 2 vuotta sitten tuimasti pyyhkeitä poliisilaitoksille siitä, että lähisuhdeväkivaltaan ei puututa. Ei puututa riittävästi eikä riittävällä vakavuudella. Itä-Suomen poliisilaitos oli yksi näistä poliisilaitoksista, joka sai moitteita oikeuskanslerilta. Ja moitteiden syy on se, että parisuhdeväkivallassa voi tulla ilmi niitä tilanteita, että naapuri hälyttää poliisit tai osapuolet hälyttää poliisit, mutta sitten se uhri sanookin, että ei hänellä ole vaatimuksia tai ei hän halua tehdä rikosilmoitusta tai ei suostu todistamaan ja kertomaan tapahtumista mitään sitten poliisin kuulusteluissa tai oikeudessa. Mutta Suomessa lainsäädäntö on semmoinen, että poliisin pitäisi silti tehdä rikosilmoitus ja ottaa näitä juttuja tutkintaan, koska lähisuhdeväkivalta voi olla semmoista jatkuvaa, toistuvaa ja pahenevaa. Ja tähän tosiaan oikeuskansleri antoi ohjausta ja olen saanut sen kuvan, että Itä-Suomen poliisilaitos on kyllä ottanut moitteet tosissaan. Ja he on kouluttaneet ja henkilökuntaansa tunnistamaan tilanteita ja toimimaan paremmin näissä ja ohjaamaan sekä tekijöitä että uhreja niin erilaisten sosiaalisen tuen ja avun piiriin. Ja nämä koulutukset jatkuvat vielä ainakin loppuvuonna ja ilmeisesti vielä ensi vuoden puolellakin.
1: Asta Tenhonen, Savon Sanomien toimittaja, nostitte uutiskommentissa se sitten esille, että Itä-Suomen poliisilaitos nostaa uusimmassa toimintakertomuksessaan hälytystoimintaosion kärkeen suurpedot ja kupsin, ei niinkään tämän väkivaltatilaston tai lähisuhdeväkivallan.
2: Itä-Suomen poliisilaitos oli tosiaan tuoreimmassa toimintakertomuksessa, joka koskee viime vuotta, niin maininnut tämmöisiksi turvallisuusuhiksi kupsin pelien kannattajakatsomoiden mahdolliset turvallisuusuhat ja sitten suurpetohavaintojen lisääntymisen, niin tosiaan tätä vähän kritisoin, että nämä on tämmöisiä marginaalisia asioita, mielenkiintoisia kyllä, mutta aika pieniä uhkia, kiinnostavia ilmiöitä.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Matti Johannes Koivu, lupaa, et lähde koskaan. Nyt on sitten paikalliset asiat kuunneltu tämän päivän osalta. Ja seuraavaksi kuunnellaan toivemusiikkia. Meritan toivebiisi. Meritakin on ollut kipienä. Meikäläinenkin oli tuossa viikon verran pahan flunssan kourissa. Meritalla on ollut kans kaikenlaista vaivaa. Mutta nyt vähän jo parempi vointi siellä ja jauhelihakeitto on tekeillä. Ja toivebiisinä Johnny Wakelin In Zaire. Biisi on kuulunut radiosta ja se on hyvä. Ja kuunnellaan tämä 70-luvun reggae, rock, pop, soul-kappale nyt seuraavaksi brittiläiseltä artistilta Johnny Wakelinilta vuoden 76 laulu In Zaire. Tämä on Meritan toive. Tsemppiä sinne jauhelihakeiton tekoon ja toivottavasti pääset Merita viimeisistäkin flunssanoireista pian eroon ja koittaa terveet päivät pian.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Benjamin Ingrosso, Better Days. Huomenna siis luvassa erityislaatuinen radiolähetys kello 11 eteenpäin. Suoraa lähetystä, suoraa tavaraa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahden messukeskuksesta kello 11-16. Puolen Suomen radio tarjoilee huomenna tällaisen erityislaatuisen radio-ohjelman yrittäjäpäivien kunniaksi, niin virityhän huomenna taajuuksille jo päivällä 11 eteenpäin viimeistään. Totta kai saat pitää radiota päällä nyt vaikka koko yönkin ja huomenna superpaikallisen aamulähetyksen ajan. Mutta kello 11 tosiaan erikoislähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Sellaista erikoisherkkua luvassa huomenna. Nyt tämä lähetys kaipaa vähän eppunormaalin musiikkia. Otetaan kappale nimeltä Tahdon sut.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
2: Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia, valoja ja ääniä. Puijon Halloween polku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion Pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Poliisi epäilee 12-vuotiaan lapsen joutuneen auton töytäisemäksi Pieksämäen keskustassa tänään kello 13 aikoihin. Toimituksen poliisilta saamien tietojen mukaan lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Tiedotteessaan poliisi pyytää vihjeitä Huvilakadun ja Keskuskadun risteyksessä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa tumman farmarimallisen henkilöauton epäillään törmänneen suojatiellä pyörän kanssa liikkuneeseen lapseen. Suonenjoella viime perjantaina sattunut kuolonkolari saattoi johtua vanhan vararenkaan aiheuttamista ongelmista. Tapauksen tutkinnanjohtaja Arto Elomaa kertoo, että henkilöautoon oli vaihdettu vanha vararengas matkan varrella. Henkilöauton ja matkailuauton törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kolme. Menehtynyt henkilö oli henkilöautoa kuljettanut kuopiolainen keski-ikäinen mies. Poliisi on päässyt kuulemaan osapuolia, tutkimaan autoja ja selvittämään tapahtumien kulkua. Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Floor Jansen jättää yhtyeen, Nightwish tiedottaa. Jansen ehti laulaa yhtyeessä yli 10 vuotta. Nightwishin ex-basisti, kuopiolaislähtöinen Marko Hietala, ei tiedä laulaja Jansenin lähtöön johtaneita syitä. Hietala kommentoi yllättävää musiikkiuutista torstaina Iltalehdelle. Instagram-tilillään Jansen kertoo, että aikoo nyt keskittyä täysillä soolouraansa. Kerrotaan vielä, että KuPS kohtaa tänään loppuun myydyllä Tammelan stadionilla Tampereella turkkilaisen suurseuran Trabzonsporin. Ottelu alkaa kello 19.45. Suurimman mediahuomion on vienyt egyptiläisen jalkapalloikonin Mohamed Salahin saapuminen Suomeen, mutta Trabzonsporin eurooppalaiset kannattajatkin ovat saapuneet paikalle. Paikallislehti Karadeniz Gazeten mukaan seuran fanit järjestävät Tampereella kokoontumisen Marssin stadionille sekä visuaalisen spektaakkelin vieraskatsomossa.
7: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
8: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
9: Kylmä vai kuumaa?
10: Mieluummin sopiva.
9: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
10: Kuulostaa sopivalta.
9: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
11: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivä alkaa tästä pikkuhiljaa illaksi jo kääntymään. Kello 18 saakka kestää tämä lähetys myös tänään. Eli arkisin 1-6 puolen Suomen iltapäivä. Ja fiilistellään tässä vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ennen kello 18. Huomenna ollaan tekemässä suoraa lähetystä tällaisesta hienosta tapahtumasta, jossa fiilis on todennäköisesti todella hyvä. Ainakin tällaista huhua mä oon kuullut, että yrittäjäpäivillä siellä on ihmiset hyvällä fiiliksellä ja yhteisen asian äärellä, niin siellä pitäisi olla tunnelma kohdallaan huomenissa. Ja me välitetään tunnelmaa Mari Pekkasen kanssa kello 11-16 huomenissa, niin tämmöinen spesiaalilähetys luvassa Puolen Suomen radiossa perjantaina huomenna 16. päivä lokakuuta. Nyt meillä on luvassa spesiaalibiisi, kun tässä ollaan vähän nautittu blues-henkistä musiikkia kolmen jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin nimimerkki PP laittanut viestin. Toiveena olisi blues-teemaan Stevie Ray Vaughan Mary Had a Little Lamb. PP toivoo, kun ei ole aiemmin toivonut, niin nyt sitten toivoo. Mary Had a Little Lamb SRV:tä peliin.
0: Studiossa Jani Nivala.

Oh yeah! Vaikka meidän bluesviikko virallisesti on ohi, niin siinä oli PP:n toivebiisi, Stevie Ray Vaughan. Mary Had a Little Lamb. Siinä sai kitara kyytiä ja huutia ja huutsi-kuutsia ja vaikka mitä. Oikeita meininkiä. Hei, jatketaan toivemusiikin parissa. Tuli tämmönen viesti, että moro Jani, vieläkö mahtuu 1 000 000 ruusua lähetykseen, kiitos. Kyllä mahtuu. Laitetaan mahtumaan. Vera Teleniuksen klassikko.

Toivekappale Vera Teleniukselta, Miljoona ruusua. Hei, kuunteles tätä. Kuuntelepa, minkä verran kaffetta meidän kuulijalla Jomppelilla on kotona. Jomppeli on viritellyt verannalle kahvihyllyn. Jomppeli kirjoittaa näin, että en tiedä ilkeänkö edes kertoa paljonko kahvia on. Sitä nimittäin on. Ja vielä päiväysjärjestyksessä. Laskin, että 40 pakettia. Pääasiassa puolen kilon paketteja, mutta jokunen myös 450 grammainen. Lisäksi on papuja yhden kilon pusseissa, erikoiskahveja reilut 10 pussia. Niin, jotta ei niin hirveästi ole vuosien varrella kahveen hintapiikit hetkauttaneet, tee Jomppeli. Siellä on ihan hyvä määrä chufeeta, siis jos niinku perustollaisia kahvipaketteja, joko puolen kilon tai pikkasen alle, 450 grammaisia paketteja, semmoinen 40. Niin. Kyllä tuossa nyt tuolla kahvimäärällä saa jo itselleen tämmöisen kahvihamstraajan, kahvihamsterin arvonimen. Onnea Jomppeli, kruunataan sinut kahvihamstraajaksi näin virallisesti tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Toivemusiikkia soi tässä lähetyksessä vielä lisää. Ja sitten täytyy spekuloida tuota Nightwishin kohtaloa vielä. Joo, sitäkin me ehditään ennen kello 6 tehdä. Ja otetaan puheenvuoro vielä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta Vuontelolle huomisten yrittäjäpäivienkin kunniaksi piakkoin. Niin kaikkea tämmöistä luvassa vielä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

Within Temptation, Memories. Seuraavat kappaleet tulevat One Directionilta, Story of My Life, ja Iina Forsmanilta, Pass You By. Ja fiilistellään kohta vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Hetken kuluttua äänessä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontela.

0: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
1: syystä. Ei tarvi,
0: anna mennä. Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimatekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, minkä meinasi unohtuu vallan, eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomeen se 1500, etkoja tietysti järjestetään, eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä tarjolla.
1: Mikä päivä ne on?
0: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
1: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
0: Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
1: Oliko siinä tärkeimmät?
0: Kyllä.
1: Unohdettiinko
0: kyllä.
1: Mitään?
0: Eikö? Ei, siinä oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
1: Suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä huomenna perjantaina heti 11 eteenpäin Puolen Suomen radion taajuuksilla.

Iina Forsman, Pass You By. Meidän yksi vakkari kuulija Anssi laittoi kuvaviestin tulemaan meidän WhatsAppiin 0406195939. Siinä on kuva jonkinlaisesta lumikolasta, missä on pyörät alla, eli siis tuommoinen niin kuin hyvinkin järeä työkalu siihen, että saa omaa pihaa pidettyä puhtaana. Nurtsi vihertää kyllä vielä aika lailla, että just nyt ei taida olla käyttöä tuolle lumikolalle tai mönkkärille, millä pääsee auraamaan sitten talvella pihaa mahdollisesti, jos tästä talvesta tulee luminen, mistä näitä tietää. Mutta joo, Anssi laittoi viestiä, että kun sanoin, että on komeen näköinen menopeli ja Anssi on valmiina talveen, niin että joo, että se on kyllä itse asiassa vaimon, että mulla on vaan kola. Ja Anssille kuulemma jää tankkaaminen ja huoltaminen ja vaimo saa sitten talven tullen luoda lunta sitten tuommoisella hienolla mönkkärillä, punaisella mönkkärillä, jolla on sitten komea joulun punaisella mönkkärillä. Sillä on mahtava joulun nietoksiakin sitten siirrellä paikasta toiseen. Hyvä. Anssille jää tankkaaminen ja huoltaminen, niin sopu ja rauha säilyy taloudessa. Tällaisia terveisiä Lahesta meidän eräältä kuulijalta. Kohta Mikko Kuustosen Abracadabra. Ennen sitä Lady Gaga ja Bruno Mars Die With A Smile. Sitten me ehditään ottaa vielä yksi toivebiisi. Ja illan viimeinen semihidas kappalekin. Niin jotenkin about tälleen kulkee tämä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seuraava parikymmentä minuuttinen.

Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Kuunnellaan kohta Nightwish-nimistä orkesteria. Yhtyeen jäsenistössä muutoksia jälleen luvassa ja puhutaan hiukan siitä, mutta yksi toivekappale tähän väliin. Tämä tulee Oittilan suunnilta, tämä toive. Moi Jani, nyt tuli pakottava tarve kuulla Thin Lizzyä. Kappale olisi Sun Goes Down. Kohtahan se aurinko laskee taas. Niin, monelta se nyt laskee. Kello 18.17. Puoli tuntia ja pari minuuttia siihen päälle vielä. Niin pian se aurinko tosiaan laskee. Thin Lizzyä, kuulijamme toiveesta ja terveisiä Oittilasta tuli WhatsAppiin ja terkut Oittilaa takaisin täältä studiosta.

toivemusiikkia. Thin Lizzy, Sun Goes Down. Tänään tuossa aikaisemmin jo spekuloitiin Nightwish-uutisilla. Alankomaalainen laulaja Tar Floor Jansen jättää Nightwishin. 2013 vuodesta lähtien hän oli toiminut Nightwishin vakkarilaulajana. Kolmas solisti. Mitä nyt sitten tapahtuu? Tuleeko joku mies laulamaan Nightwishiin? Tekeekö Nightwish instrumentaalimusiikkia? Se voisi olla jonkunlainen semmoinen Tuomas Holopainen henkinen veto, että bändiin ei tule laulajaa ollenkaan. Että Nightwish tekee tämmöisen levyn, missä ei ole laulua ollenkaan. WhatsAppissa on veikkailtu Noora Louhimoa Nightwishin uudeksi solistiksi. Mä veikkasin, että tässä käy silleen, että Tarja tulee takas. Se on joko Tarja tai sitten siinä ei ole ketään. Mä veikkaan, että näin tulee käymään. Mutta joo, ihan jännä kyllä kuvio. Jännä käänne, että Floor Jansen, joka jotenkin ainakin näin niin kuin ulkopuolelta katsottuna tuntui, että hän olisi niin asettunut taloksi Nightwishin ja kaikki olisi hyvin, mutta mistä näistä nyt sitten tietää ikinä. Ja Nightwish on tosiaan tekemässä uutta levyä, niin jotain sieltä on tulossa, mutta kuka ihme siisit laulaa. Onkohan siellä Nightwishin faniporukoissa nyt niin kuin Tarjaliput korkealla ja oikeasti mietitään, että tulisiko se Tarja takas, voisiko se Tarja tulla. Vieläkö koittaa semmoinen aika, että Nightwishin about niin kuin alkuperäinen kokoopano on kehissä. Okei, alkuperäistä rumpalia ei varmaan saada nyt takaisin. Mutta olisiko Tarja tulossa takaisin? Illan viimeinen semihidas, Nightwish, Sleeping Sun. Äsken tuli Sun Goes Down, nyt tulee Sleeping Sun. Pidä huolta!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Poliisi epäilee 12-vuotiaan lapsen joutuneen auton töytäisemäksi Pieksämäen keskustassa tänään kello 13 aikoihin. Toimituksen poliisilta saamien tietojen mukaan lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Tiedotteessaan poliisi pyytää vihjeitä Huvilakadun ja Keskuskadun risteyksessä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa tumman farmarimallisen henkilöauton epäillään törmänneen suojatiellä pyörän kanssa liikkuneeseen lapseen. Suonenjoella viime perjantaina sattunut kuolonkolari saattoi johtua vanhan vararenkaan aiheuttamista ongelmista. Tapauksen tutkinnanjohtaja Arto Elomaa kertoo, että henkilöautoon oli vaihdettu vanha vararengas matkan varrella. Henkilöauton ja matkailuauton törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kolme. Menehtynyt henkilö oli henkilöautoa kuljettanut kuopiolainen keski-ikäinen mies. Poliisi on päässyt kuulemaan osapuolia, tutkimaan autoja ja selvittämään tapahtumien kulkua. Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Floor Jansen jättää yhtyeen, Nightwish tiedottaa. Jansen ehti laulaa yhtyeessä yli 10 vuotta. Nightwishin ex-basisti, kuopiolaislähtöinen Marko Hietala, ei tiedä laulaja Jansenin lähtöön johtaneita syitä. Hietala kommentoi yllättävää musiikkiuutista torstaina Iltalehdelle. Instagram-tilillään Jansen kertoo, että aikoo nyt keskittyä täysillä soolouraansa. Kerrotaan vielä, että KuPS kohtaa tänään loppuun myydyllä Tammelan stadionilla Tampereella turkkilaisen suurseuran Trabzonsporin. Ottelu alkaa kello 19.45. Suurimman mediahuomion on vienyt egyptiläisen jalkapalloikonin Mohamed Salahin saapuminen Suomeen, mutta Trabzonsporin eurooppalaiset kannattajatkin ovat saapuneet paikalle. Paikallislehti Karadeniz Gazeten mukaan seuran fanit järjestävät Tampereella kokoontumisen Marsin stadionille sekä visuaalisen spektaakkelin vieraskatsomossa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

Pullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva

0: kohti yötä valotonta. Siinä kaikki.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.